0: Og reinsa røynon mykje kvöldig i Farneviko, vær damelen som bænt og arren teppe fyrir fra av leikpattelnon. Fitta og fölkje vær møtt, og middelen av høyrarnar såst flere kjent anlid ur føreska mentanar løyvnon. Særlige sjånleggarar, men eisne tånleggarar, onorlista folk og politikarar. Her er middelen borgarstjåren i Torsanar kommuno. Tamurai av prate, og i luften la spenninger og vantaner, ta stjåren av tjåpadle fyrja, Harald Thomsson Rosenström, steg av patlen, edle Janutja leikare fram.
1: Hjertelig velkommen til sesongåpning på tjåpadle fyrja, og da det sånn, Dette jo et årlig arrangement som vi har. I fjor så var det...
0: Og i mån til i fjør, ta strategi og kos var løgt fram, sno framløvans i hesaffær om farna og arre og om det som bojar. Harald bryr jeg ved å gjøre støvene opp.
1: Oppdatering bare på hva som skjedde i fjor. Jeg vet at mange av dere vet alt sammen veldig godt, men jeg tenker også at kanskje noen trenger en liten...
0: Tjåpadleren heier seneste arre fyra fromsynninger. Gerande sløv i trea røytjennom, Skyvor, Håle og Øskefoja. Her omframt var det trutja verkstover for paddlista folk, og tver auditionverkstover, her nødje sjånleggare kunne vise seg fram. Eisne var morgonvenningar, lesingar av føreskon leikriton, og paddborstjæk om nødje sjånleggarbygning sammen vid Norrlandet hos noen.
1: Vi fikk økt offentlig støtte med 1,5 millioner i fjor, som vi veldig glad for det betyr... Ja. Det betyr at vi kan...
0: Harald Thomsson Rosenström fekneist om at allmenne stolen i fjør vaks vi 1,5 millioner kroner. Det gjør vi mulighet å sette flere folk i starv og skapa større støvefeste i starvfolkehåpen om. Tjåpadleren har reisende nøylig sett Mitchell N. Helmsdal og i starv som firesidinger lian samskipere.
1: Så har vi også fått støtte til renovering av Tjåpadler Førjas lokaler i Torskøta. Det har vi også veldig glad for.
0: Sjåren greide fra at omvælingen av hølen til Tjåpadle Førja og i Torskøtå nå ferdig nødgångt. Torskjøna kommune har gjort 2,5 millioner kroner, og atlanen at helten av husen blir livet 1. oktober. Men ender også greit når Tjåpadlen kan flytte helt atter i Torskøtå. Firebils helter han til i Høytølån, og vånen å få mer stål til å omvæle resten av bygningen.
1: Vi i sommer så har vi vært på internasjonal turné med forestillingen Håle.
0: Og i sommer var leikeren Håle av alt show affær, og hei trutjar fullsett av søgninger av Almiera Theater Festival i Lettlandet. Leikeren var søgjane eisne søntur av teaterfestivalen i Fjaler i Norge.
1: I august så sendte vi to unge dramatikerspirer fra Færøyene på en 5-dagers dramatikkskriveleir.
0: I august sendte tjåpadleren etter allmennare omsøkten terboar Anno Johansen Ness og Arnfru Johansen og en av 50 leikrita skriveleve i Spydeberg i Norge. Levan var skipa av Unge Viken Teater og Ung Tekst og saunaie ungar leikrita skrivarar ur Førjon, Norge, Svørje og Finland.
1: Da har vi kommet fram til kveldens høydepunkt! Jeg er litt påvirket av Petter Stordalen.
0: Vi har som leikarnom hever tjåpadle følge trutjar oppsettinger av skronne. Hva kan du si om det leikner som vil ha sunt i kommende året?
2: Det første som har premiere allerede 23. september, det Trygjær Sistrær etter Anton Tjekov. Som är en väldigt känd dramatiker, så det är en klassisk text som blir sett på med nya ögon här på Färöarna och vi har 9 skådespelare med och goda skådespelare som är väldigt kända och har varit det i lång tid i de tre huvudrollerna som systrarna då. Kristina Sunder Hansen, Ria Torger och Susanna Torger. Så det är det första vi kommer till att se. Det är en text som snakker mye om det menneskelige med relationer mellan folk, så det är spännande text.
1: Vi är nu i en tid hvor det är en fullskala invasion. av Russland, og vi har stilt oss spørsmålet om hvorvidt man kan sette opp I dag Anton Tjekov, eller russiske verk.
0: Sjåren tok eisne opp spørningen om det rett å sette russisk verk opp, medan Russland fører krutsch I Ukraina. Nye støvann til Tjåpatlen at lista folk og verk som ikke reparter av propagandaene til russiske styrer noen, ikke eier være boykotta. Tjekov vil framvise nekspalter bæjo I Skandinavia og kring Europa.
1: Vi skal spille denne forestillingen.
0: Sjåren viste samstundet så at Tjekov og Stanislavski var å vitle skapa den realistiske leikstøylen som fikk store overskan av nutjarleik og filmsjånleik. Leikstjåren virslenta Evgenia Gromova, som utbyggven av Gitis I Russland, og over arbeidet nekv kring Europa, eisne vi verskom etter Tjekov. Leikeren Trojar Sistrar blir fromsønder 23. September, og utgangsmerken erosett til Sølo.
1: Forestilling nummer to, det Rike 2.0.
0: Sætna stóra uppsetingin tja tjópatle följa verið en nudj samstarfsverskatlan rúgisfellaskapen.
2: Det et veldig spennende prosjekt som skal største delen av prøvetiden kommer til å være her, premieren I Torshavn, men forestillingen skal også spilles I Grønland, og dansk premiere blir under Copenhagen Stage, som den største scenekunstfestivalen I Danmark, på Det Kongelige Teater. Og det selvfølgelig nytt for oss å skulle ha et så stort internasjonalt samarbeidsprosjekt med mange faktorer som vi skal sette sammen for å få dette til å fungere. Og også nordiske midler involvert, så det et stort prosjekt, og det gleder vi oss veldig til, og det veldig relevant også, fordi at riksfellesskapet, kanskje spesielt nå den siste tiden etter at Trump har begynt å snakke om å ta Grønland, så har det blitt en ny aktualitet rundt riksfellesskapet. Og det tror jeg man kjenner veldig på I Grønland, men jeg tror også altså vi har hatt utviklingsworkshop både I Grønland og på Færøyene, og jeg tror også man merker det her, at på en eller annen måte så det en ny aktualitet rundt hva riksfellesskapet på Færøyene. Og dette prosjektet tar høyde for å fortelle alle de ulike historiene om riksfellesskapet.
0: Og I listalige tøymenon det danske leikstjåren Tove Bjering, Vivi Sørensen fra Grønlands Nasjonalteatre og første paddelsnidjeven Samal Blakk.
1: Og Samal Blakk, som en anerkjent færøysk scenograf. Tredje forestilling.
2: Og så det den tredje forestillingen. Det en forestilling av en tysk dramatiker som heter Marius von Mayenburg. Stykket heter Martyrer. Og det skal instrueres av Bue Eson Dam. Og det handler om unge mennesker som og pubertet, men også religiøs fanatisme og hvordan et demokratisk åpent samfunn takler et møte med dette. Så det en tekst som skrevet I 2012, men som veldig relevant i mange samfunn også I dag. Så det blir også en veldig, veldig spennende, både en spennende tekst, men også I møte med Bue, så tenker jeg at dette blir en slagkraftig, spennende forestilling.
0: Leikstjåre Bue Dam, virslønter føreske leikstjåre og leikere, kjenter for Shakespeare-oppsettinger og samfunnslagsvikommende versk, medan annet vid det færeske kompaniet. Han reisende tilnevnter til filmsvirslønn Norrlanda Rasens for I Heimildar-filmen Birda.
1: Det sånn at på Kjøpallet Førre så en av kjerneverdiene våre, det utvikling, menning.
0: Et av chattene vi noen til Kjøpallet Førre menning. Tøy vi nå sett gongt av dramatest Residency, Unheard Voices. En av norrländska och baltiska verskatlan som ska styrka nutjan för skan likeskalskap.
2: Det är något som vi arbetar med och vi ska ha ett stort utvecklingsprojekt på färöisk dramatik. Det att utveckla dramatik hos folk som skriver, det är något som är ganska nytt för mig, men I detta projekt som vi ska göra dramatest så har vi duktiga samarbetspartnere teater I Litauen som har hållit på med detta I många år, men också partnere som Dramatikens hus från Norge som är ett eget hus som kun driver med utveckling av ny dramatik. Ungeviken teater I Norge som är ett teater som driver med utvikling av dramatikk for unge mennesker, og Aalborg Teater som i førersettet I Danmark når det gjelder utvikling av ny dansk dramatikk. Så vi har et veldig sterkt lag på dette prosjektet som vi skal ha, hvor da tre færøyske dramatikere får oppfølging og mentorer gjennom gjennom 7 måneder, og som skal ende opp igjen I visninger av færøysk dramatikk med færøyske skuespillere her på Færøyene. Og det viktig, fordi det handler også om hvem vi hvem de historiene som skal fortelles skal være relevante, men det også viktig at de handler om de menneskene som her. Så det viktig for oss, og vi har et veldig spennende og ambisiøst prosjekt som går på dette I år, og tror det kan bli en, når vi I april skal ha premiere på disse tre skissene, så tror jeg det kan være rett og slett en veldig spennende opplevelse for å se nyskreven dramatikk oppført. Om det blir fullstendige forestillingsskisser eller om det blir lesninger, det vet vi ikke, men det gleder vi oss veldig til, og så tror jeg at helt sikkert noe av det vil være relevant for å sette opp og kjøpe av den videre.
1: Og nå det altså sånn at jeg kommer til å offentliggjøre de tre dramatikerne som har fått plass. Det ikke noe sånn at, jeg vet ikke om de har takket ja eller ikke enda, men jeg offentliggjør det likevel, for det tenker jeg at det fortjent. Og det tre spennende personer. Det Marion Sudeborg Kjellnes, det Trygve Danielsen og Beiner Bergson. Tre ganske forskjellige profiler som dere sikkert kjenner alle sammen.
0: Harald Thomson Rosenstrøm kunngjorde at Marion Søderbø Kjellnes, Trygve Danielsen og Beiner Bergson har funnet plass I Værskatlandene. Hun vil stål fra Nordisk Kulturkontakt og Nordisk Kulturfond og sambandsstjårende et nybrottsarbeid og I arbeidet at mennene føreskan leikskalskap sammen med utlendske fagfolk.
1: Det neste prosjektet som jeg har snakket en del om før, Tjåpadler Ung, det skal vi nå I gang med.
0: Tjåpadler Førja sitter en gang av Tjåpadler Ung, en fyrreikende leiklisteskola, 16-25 år gammel, og vi vil jeg arbeide av visjonleiket eller leikstjøten.
2: Det inspirert av, blant annet I Norge, så det flere teatre som har ungdomsgrupper knyttet til teatret. Det som litt spesielt her at det ikke så mange yngre som har tatt scenekunstutdanninger. Og det gjør at for eksempel så det noen skuespillere på 30, men ellers så det før eller eldre. Og det selvfølgelig veldig viktig for teatret, for kulturen, at vi har flere som utdanner seg innenfor kulturfag innenfor teater, for at man skal kunne ha en fremtid for teatret. Og Tjåpadler Ung en sånn plattform, hvor vi nå har et pilotprosjekt som varer I 3 måneder. Vi har fått støtte til det vi veldig glad for, og så håper vi selvfølgelig at vi får støtte til det videre også, fordi dette handler om fremtiden til færøysk teater. Det ungdommer som kommer til å bli undervist I et ganske intensivt program av profesjonelle scenekunstutøvere, skuespillere og instruktører, og som rett og slett får en mulighet til å utforske teatret I møte med profesjonelle aktører, og kanskje finne ut om dette noe de vil drive med senere. Og det som skiller seg litt fra, det jo veldig mange gode tiltak innenfor kultur for ungdom på Færøyene, og dette liksom en sånn litt spisset utgave for de som virkelig vil gå videre med dette, og kanskje ha det som levevei senere.
1: Utvikling av de profesjonelle scenekunstnerne.
0: Tjåpadleren skipper reisende for faglig om vekstoven og morgenvending for yrkespadlista folk. Amerikanske sjånlegeren og underviseren Kirk Baltz kommer til førja 11. til 13. november ved vekstoven og I Meisner-tøkne og Dreamwork. Morgenvending vil treffe om vikene I ved 4 viker og skipper av Boa Roach.
1: Dagens program. Dere kan
0: Og vi har sånn hver leikere 2026-2020 tja Tjåpadler Førja formelige skåte I gang.
1: Jeg gleder å si at sesongen 2026-2027 på Tjåpadler Førja offisielt åpnet!

0: Du har stått nu i halvt andre år. Hette her tann skreien her vidt for første for velja kunne suttje tøyn kjøpall?
1: Nei, det ville jeg også tro at man kunne ha sett det siste året, men det klart at da jeg startet 1. april, så skulle vi ha et program klart allerede i slutten av august det samme året, så det gikk veldig raskt. Og da måtte jeg snakke med mennesker jeg kjente først og beste, men samtidig så synes jeg vi fikk et veldig godt og variert år, så det var absolutt også det, men der annonserte vi jo at vi blant annet ønsket å utvikle færre dramatikk, at vi ønsker å arbeide for å få de unge et undervisningsopplegg for de unge, Kjøpadler Ung, og det er jo først nå vi kan realisere flere de planene vi har hatt.
0: Hva tenkte du at Kjøpadler er en så liten land som dere skal være til fire?
1: Vi skal være til for å gi gode kulturopplevelser for folket, for å ut... Altså kultur er jo noe som er som alltid er viktig, men kanskje spesielt også i vanskelige tider som nå, så er den verdenssituasjonen vi har, så er kultur med på å gjøre oss menneskelige. De er med på å fortelle historier som kanskje ikke fortelles andre steder, og formidle menneskelige verdier, og det er vår oppgave. Det er å gi kanskje litt nye tanker, nye ideer, nye følelser til publikum som kommer på forestillingene våre. Hvis de publikum som kommer inn i salen har fått et litt nytt perspektiv på noe, eller kanskje gjort seg noen nye tanker om seg selv, eller de menneskene som bor i samfunnet sitt, så har vi vært med på å gjøre jobben vår, som er å være med på den, en form for samfunnsutvikling på vår måte.
0: Hva drevfester du da du veler en like til Kjøpadlen er da? Lysterlig gøske, relevans, åskåretel, eller fortalt annet?
1: For oss så er det viktig at vi lager levende, godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet. Hvis ikke så er det ikke aktuelt. Det har teater alltid vært, det har alltid vært aktuelt. Hvis det ikke er aktuelt, så kan det fort bli det man kaller dødt teater, og da er det ikke levende teater. Så vi ønsker å lage levende teater, og det er klart at i år, i den skråen vi har, så er det problematikk som er relevant på Færøyene i verden, som jeg håper og tror at publikum vil kunne gjenspeile seg selv i, på en eller annen måte.
0: Er det tyngd for at det kanskje mangler når du avviser avskåer i salen og i leitjer ved å synte av Kjøpadlen, og er det noe som tid gjør noe for det at røkke enn flere?
1: Ja, det er selvfølgelig, så ønsker vi alltid å få flere publikummere, og vi har også et spesielt fokus på å få inn unge publikummere, fordi det er jo ikke til å legge skjul på at både på Kjøpadler Førja, men i mange andre teater også, så er det godt voksne, betalingsdyktige folk som går og ser teater. Men for oss er det også viktig å få unge mennesker inn i teatret, fordi ungdommen har ofte et våkent blikk på samfunnet. Og det er interessant for oss. De er også fremtiden og de som skal skape det færgene som kommer. Så det er selvfølgelig en målgruppe som vi er interessert i nå. Men selvfølgelig så ønsker vi også nå mange forskjellige styrke de kulturinteresserte og få flere mennesker inn i teatret. For jeg tror det at det er veldig mange som nok hadde likt å se de forestillingene som er hos oss og følt at de kan, som vi nevnte, speile seg selv på en eller annen måte eller få noen nye innsikter, men som kanskje ikke er klar over det. Så det er en stor oppgave vi har foran oss, å prøve å få nye folk inn i teater, og vi ønsker jo absolutt alle velkomne, og jeg tror også at teater er relevant for alt fra ung til gammel, og det ønsker vi også å representere på Kjøpadlen Førja.
0: Ta to en affin her liver som står i Kjøpadlen, noen kveves to gjerne være mynterfyrer at det var brøtt.
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker at noe av det viktigste for meg, og som også står sentralt i en av kjerneverdiene våre, er utvikling. Og det er viktig for meg at vi er i en utvikling, både som teater, at vi profesjonaliserer oss, at vi blir mer stabile, at vi får flere ansatte, at vi får bedre forhold på huset, utvikler profesjonelle rutiner, men også at vi er med på å utvikle det færøyske scenekunstfeltet. At vi er med på å danne et grunnlag for det som kommer etter oss for fremtiden, det er noe av det som er aller viktigst for meg personlig, men også for det prosjektet som vi er i gang med.
0: Harald Thomsson Rosenstrøm, takk for samrådene og gode etne vi skrønner nå til kommende året.
1: Tusen takk skal du ha, og takk for praten.

0: Hatta voru verjegerar tja Eivor. Og nu til okkurst oppa til nødjare.
1: Ja, fyrir luttlar vi ikke sveen gav Susanna Heroldsdøtter hvers lista navn døtter ut et nytt stegle. Susanna født i fyrjun, men oppvoksen i Danmark. Og døtter gjørs denne lista navn med den andre, tog at Heroldsdøtter ikke så lett å si et kjatt danskar om. Hetta fyrsta stegleie av i heldarutgavene Joanne Kavarok. Hon har gjørst året det. Vi tar det her, Your Mind, kjatt døtter.

0: Vi har akkurat lustet etter ljøsere vi tar til Jonas Gård og Marius Dissi.
1: Ja, og Ellen Frutjakveld spalte nettopp konsert. Og det en bølger som mann av Baldur I Holm og Lazar Illich. Halt det, kanskje vi
2: til. Ja, og forut.
1: Gjerne gjør dere noen feedback om hatt navnet.
2: Ja, takk.
1: Vi vil gjerne si det rett. Ja, og dette første stegleie det Åk Nutter. Og det kommer vi av kommende fromhelter utgavene.
0: Ja. Og arbeidsbøyter I bølsene greit. Baldur stender for fremlesle, biton, programmering og mixing. Min leser skriver tekstene og rapper av løvene. Og stegleien og knutter har vi bølgeren eisen vinner hjelp fra Ronny Rasmussen som synger fengende nyleie og setter sin særlige dom av leie.
1: Ja, og kommande heldarutgaven har för att finna sig om samstarv vid känd nån av förska tonlekapatsen. Det är greit att mittel underfärda Mario Stisi och Esne Jonas Ström ur tonkost av vi av dessa heldarutgaven.
2: Spännande.
1: Ordliga. Ska vi spela oss det från
0: Vi tar det. Och nu.

0: Vi tar vel lort deg etter nettopp ved Sanjinon og Knutter, og i gåenselskapet av Ranje Rasmussen.
1: Som annars eisende lottok i sement, og det var i 2025, i fjør, ja.
0: Hei, Kassuch.
2: Hette i Rasmussen, Knutten, jo.
1: Fynta juni kom nu tja EP-en tja beini ut som kallast The End or Beginning of Us. Og utgavni personlig og reilig sannsjer om kærleika, iva og tar løtnar her samband annak for sprøytest, slittnar, etla krever at du velja stendte vid tutt og tårer at gjerra nekka vita. Vi lett jo veie og færa høyra fyrsta lei av utgavne, By the Bus.

0: Vi tar det beiner, vi won't let go. Og beiner har haft vind I seklenån I Danmark I førjen, så en platan Greener kom ut I 2024.
1: Ja, han har vært av topp 20-listanen I Dansk Radio, og har finnet tver FMA-viruslønner, for Årsens Lea, Romeo og A-høyre-viruslønner.
0: Og han vil eisen kjøst at høyre her hjemme.
1: Ja, jo, her hele Trudja-konserter I Rensarun I november. Skal vi spille en av tredje?
0: Vi går for alt det neste. Through your eyes.

0: Vi tar det through your eyes, chop beine. Og nå må vi favorere.
1: Må vi ut?
0: Vi får flytte dere, jeg har salt en garra, og jeg sender når etter. Helt inntil syrgut.
1: Ja, her en annen, kan jeg si, bygta dronker fra, som Eisen spiller i denne akustiske gitaren.
0: Ja.
1: Benjamin Djurus, som bruker listanavnet Ø. Jeg har sett han skriva at T.A. from Nørrenum var brukt bæg om tonleik og ischinkalist. Så til det her av navnet Ø.
0: Mm-hmm. Og Benjamin har givet en helt der utgave ut, som eisne eiter Ø. Og vi får høre leie, hva de hun.

0: Hatta var vi mot tja efterskolan av Brunne. Og vi flyttet kun til en ung annerledes Benjamin Rajani. Etter lenge ble en ekspalt da vi får i ferie, i sommer da hikvene kom jeg høtte. Og i tjoenån en sanger om å være. Og i tjoenån fenga vår midler vantene nær om at gjerast onkur, og at asana er to langke ærste. Vi egnån sinter ironisk om tona, vidtjer sangeren evne som samleika og vaksne mannaløyv som en loading process i framvis i gongt, skriver Benjamin Rajani.
1: Ja, og jeg synes ikke at neste stekle av vi, og ta etter opp ur nalvanen. Men det må vi da spørre til, jeg synes ikke 2. oktober. Og en heldere utgave av vi, Ankerstani en via lund. Men her må vi bo opp at langt. 7. november kommer Tutsche Sanchez samla.
0: Spennende. Men vi får spille den og gjøre som vi har fra noen. Vi tjoer noen. Vi er Benjamin Rajani.

0: Og vi tar de hendene opp, vi svinger, og Marietta var siste løyde.
1: Ja, men vi drar etter om en vike. Og her har vi flere nødseløy.
0: Ja. Vi takker for Jokken. Høres etter neste høst. Det er vel til å si for at du ser ut som du vil si for at du ser.
1: Bye!
0: Okay, bye.

Godvars begau a morgun við þeir frutjadagur 18. september og klokkan halkun sjei. Og æsni hessin dagurinn hefur sitt navn 18. september kallast Titus, flori haldjumenn við hessin navni, men verur þá helst ikkje sýpa til tann Titus som Paulus skriva í brev til, og þetta skrivar Axel Torgar og í bøkjene dagar og navn og í almanakkanon. Og sålen røyser klokkan 1 minutt og 6 i morgen, og hun setter 8 klokkan 11 minutter i vår halvgån 8 i kvöld. Og vi tilfære som vant hese løttene til klokka 6, jeg tykker at vekker noen til å være om en løttene løtte med langt nok, og vi stedfeste at i havn det godt i torst og stilt, og ja, sålen røyser som sagt om en løttene løtte. Og jeg tror at vekkrenån så færre vidt Østene at ikke at omkron av tog som færre er fram 18. september vi færre noen togjon omkra søvende her var vidt og så sjålvante Østene tånløgjen Og lett å kunne høre en sang vidt det var spalt og innafer hentan manan men halte ikke at det gjør nekka om vidt lett seg noe at du er innafer enn og det kvøven til september og en sanger til Robert McBurney som Kim Hansen synger

Hedda velkvevan til september. Det vær altså Kim Hansen som sang, og klokkan fyra minutter i vår holkon tjej. Og så færa vi den titja et vekkrenån, og dette forsøgnen som galdande til om et deg i morgen. Og det vil boa fra låte opp i frukslåt, vestan 38 meter om sekundet, sånn at fyrir opp i fruskan vind 20 meter om sekundet. Skutja og akkur stelle, 17. parsten, gonger han nyer i sunnan, og minkar vinden nyer i minni enn 5 meter om sekundet. Samdreje og regn, sånt og kvöld, gonger han opp i estan og vekse vinden opp i fruskan vind 5-20 meter om sekundet, og i støvbund struger i vinter 13 meter om sekundet. Første tøymann etter midnatt, vi har låt av Imsson 18, til vi fram ved samtri og regn, og i natt vekser vinteren annars opp i fruskan vind, og kanskje opp i strug 8-13, sånn at vi skifter opp i skri 18 meter om sekundet. Det var samtrygge og ela vevor. Fyra parsen i morgen var låt til frukslåt av Øssunenke 38 meter om sekundet. Samtrygge og regn etla ela vevor og hittende mittelen 8 og 12 sti. Og så gjerne vil jeg ta Simon og Thomas Alstrup, som og sammen om balkene kallas Diona Blacksmith, og vi vil fære at høyre. Og etter loven tåret til rettet og i tørnevna Dreams.

Jimi Hendrix og hans herre menn og leie som øyder Hey Joe. Klokkan tryggartir til tjei. Og fra Jimi Hendrix og til nækka høyt Anna. Hetta verur en trio som vi færa tøyra nu, og hun kallar seg John Gottfredsens trio. Og leie og i tøyr færa at spela til Du Lille Sigøy.

Dette er John Gottfrieds Sens Trio, og en trio som har spalt sammen i 35 år, så gjerne jo innan kjennom tråd i 0,5, og leie vært til å utarkatle du lille sikkøyna. Og klokken fyrer vi 20 minutter i tjej, og vi tok du at omkron som fyrer var frem 18. September og juni, og vi kunne tro vi akkurat stedet rett. Jeg sa for innan tøvnløtjen på Sjøv, jeg synes jeg tenkte det igjen for 20 år og så gjerne, og i 2006 ta blei ta 73 år gamle Willie Nelson, og balker hans her stekke over Rappeltinon, og det var nærende spøyne Lafayette i Louisiana. Og ombord av konsertsbossenen fann politiet bei marihuana og svampar. Tobacco Fritjar månad i hantligere, han er avdukket i samme det, og en av minnesplato og en liten kjattlære her sikst at brestje rock'n'roll tøvnløkeren vær føtter, holdtrusk og er fremme noen den, det vil si jo i seks holdtrusk. Steget vær ta en liten kaffestova som la i Old Captain Street i London, og det vær av hæsar, og det vær av hæsar sted, et balkar og sangere som Tornadoes og Tommy Steele og The Shadows og Øsne Adam Feit bryr av å syne fyrr. Og så kunne vi lente hans øyne nevne at amerikansk J. Balkrin Wild Cherry kjørtes nummer 8 av amerikanska Billboard Hot 100 18. September i 1906. Og det var vi played that funky music, et one-hit wonder som øyne klarer å si ok, i England

Jeg played that funky music at our Wild Cherry og I 1906 og halv fjers og klokkan nu 5 minutter og tjej og arvid tjevast så færre vi til tjej og I skrona tjå okkon fyrra parsten vi tjeva tjender nu klokkan tjej så igjen leser Annika Magnussen Gord, Prestor, Morgon, Lesteren og etter han kommer badna utvarspe og klokkan halvgon 8 tjeva vi tjender etter tjej Så morgonsendingen av Skra og Verster og I morgon og Inge Rasmussen og Jakob Dahl. Ta senda til klokkan nuttjo, da vil jeg ha en tøyende sending av treat. Og 5 minutter I vår nuttjo berur Eivor Pallstøtter, tøyndaga gestur, Kjærona Jakobsson og I sendingene på en løs studio 5. Klokkan nuttjo sender vi brettan, evne hesafer til mentanen og I løgtingen og Kultura av Skra klokkan 11, etter sending til Eifin Jensen, og hun for at høyre sønne parsten ui jar. Og vi tar at hun under klokkan 20 minutter ui halvgån 8. Og da søgneste var en klokkan verur tjej, det verur Sebastian, og under kjøttet tjej alfjers, tar han halv seg I vetrunnen vi øynere vinter viser.

0: Ferdinand fyrir sykloprøytene vi Vesturværa. Men Malle var ikke vidtjørst av fonden og kjementa malanøntene til å være utsett. Man har rettet seg fra en gatt sammen enn til Tjåon, ST, heldet av det sannlykt, at USA frem til kruksbrottsverk og i samband med 2A-lopp av Iran og i februar, som til sammen kostet av 170 vanlige borgere og løyve med en parstrømpet. Sefrøyngene halda eisen i at iranske myndelagene fremtog brottsversk mot mannattene, da tar i januar nyurbart og håp mot melde mot støtnene. Sampars mannerattene da Sefrøyngene fremtog iransk tryggdarlig drap og i ørende og her til å satt om veve og i øtlundheimen i 31 iranske landspørsene. Det er bretska kringvars ved BBC som endur djevor ur en her nødjar fra greying fra tog åhefto at sjåa kanningarnemtene tja ST ved vujjand i Iran. Og i fra greyingene vil stedfest at amerikanske rakett avlåpne i februar og en fölkaskola i iranska bojnån Minab og et utrådder økje i bojnån Lamert voru tilvildarlig avlåp som kravd og sivil mannaløyv og gjør det skia av sivilt understå og kjerve. Bare i avloppen av skolen og i min app, da jo i minste leie 106 trusjfolk tar med 120 bød. Ongar allmenne vimersinger til ST fra grensene er og kommer ur USA, som tog av og hever nok til at heve lopp i A og utrettet økje i Lamert, og sagt seg kan nok hva tente i min app. Heldur ikke Iran hever vimmerst fra grensene, men her har de av og vurs og påholdt noen om skipa brått av mannerrettende atter. Vi er under manna og arbeidsgleden er benka i botten. Det er båtskaperen til Jan Poulsen, støleiere av politistøyen i Klaksvøk og Jænare Grein og heimasøyene til dansk politi, som er fagpleier til danske politistafellene og politiforbundet. Og i Greinene vil funnes herlige at misavningene av politinene i havn. Alle avgjører vil ha tekner i havn, eisende vaktarplaneren for støyene i Klaksvøk, som samarbeidsstøleierne i Klaksvøk omfatter og få løgregler og folk. Misavningen rekker hardt, sier Jan Poulsen ved dansk politi. Arbeidsomkvar vi i fruomfattelig, ta møtt vi til arbeids, aner du ikke hverandre du møter til arbeids sammen vi, og om nekker et møte til arbeids sammen vi. Ofte vil du sende til havner uten nekker vi litt endamal, så ofte ønsken hjemme her og støyne i Klaksvøk, sier Jan Poulsen ved fagpleie dansk politi. Vekre Låt til frukst, låt vestan, 38 meter om sekunde, sånn fyrer opp i fruskan vind, 20 meter om sekunde, skudja og akkurat el. Settene barsen gonger ned i sunnan og minkar vinden ned i lydet låt, men igjen 5 meter om sekunde, samtrige og regn. Sent og kvöld gonger opp i estan og vekser vinden opp i frukst, låt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde, og i støvun stugre vinde, 13 meter om sekunde. Fyrst og tøymann etter midtenått løyde låt av Imsonaton, men i en 5 meter om sekundet, framveis samtri og regn, og i nått vekser vinteren opp i fruskan vind opp i strukvestan 8-13 meter om sekundet, sånn at fyrir skiftet opp i skri 8 meter om sekundet, med gjantar samtri og alle vever. Fyrre barna morgen, låt til frukst låt av Østeninje, 3-8 meter om sekundet, samtri og regn etter alle vever, hiten 8-12 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Annika Magnussen-Gård, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester vi sjunger salmer nummer 318. Om to vilt glede vinna. Og etterlester salmer nummer 600. Harmer og glede i fela til reika. Det var salmer nummer 318 og 600.

Ta fæta jeg at jeg tøymon ikke bedre enn å gledes og at jeg ser til gode med en liv i Men at eta og drekke og njøte, fakna mitt i allare møyene. Det øysene hver jo manne og en gama fra gode. Pratikaren kapittel 3, vers 12 til 13. Kvært gleder du til til. Det kanskje og senter lattere svære og en frutja morgon helter enn og manna morgon. Du som avvis i skola eller til arbeidsmatt nå, gleder du kanskje mest til vikskiftet. Til å sove lunsje, til å gå an døvere, til å suttje omkran som du gå vi. Eller kanskje gleder du bare å komme hjem i kveld og være sammen med din familie, eller kanskje gleder du til å være hjemme og ensamhet, og takke og sendre tog til Tunnskjøls. Kvært gleder du til. Vi mennesker har alltid hukset om de store spørningene her i livet. Kvært meningen ved livet, kvært et godt liv, kvært skal et menneske bruke sin tog til. Heimspekinger og godfrøyinger hava gjort en ølte rundt av Sverige som spørninger. Og det kanskje ikke så løye at spørningene stender enn og synder av Sverige. Tog i Sverige så imisk, og spørningene så større. Kanskje skulle vi helt spørre oss om hva gjør meg glede. Etter mer og utvekslet til å fyrhalde seg til. Og i prætikaren og i gamla sementet stendur at menneskene skal gledes og njøte til gode, myen og livet. Til en sære hjelpunden trygg. Prætikaren sier ikke at vi skulle løyte lengt borsre for å finne gledene. Han tar seg om at ete og at drekke og at arbeide og øsne at gledes. Til et helt vanlig menneskeliv. Og dette og en øynfaldig båskaper, men av og an tørver okkur en anmenning om at njóta løyve og at gleda som løsner, myan tererver. Du gleden bor ikke best ut av mot større løsner. Ofta vi et menneske så løys at vi gleder okkur til imest. Og et nå kan det være en konsert, og en fer, og et størst hatgjerhalt, etter okkurst holdt anna. Hvis at en kan glede seg til slike store løter, skulle vi øsne minnast at livet ikke best bygd av de store løsene, men i livet noen øsne til små og gjerne løsene. Og en slik løte kan til dømes være en god kaffemåner sammen vi og en god størrelse. Et eller annet tar jeg småbann, flønner, eller en god sjank og utvarsmål, og en god samrøve vi en god anvin, morgonsongren tja en kvarskvetsjån, etla tøy solen brottlige kjem fram og hitar anlid. Men etter etter løtene som djeva løven og sånnek inn i alt. Vi da var lintet til at huksa at vi skulle skapa okkon et godt løv, at vi skulle letja atlaner, røkka mål, og få som mest på sjur tøyene. Men prætikaren venter nesten tankene hun har høtt det. Du har minner å kunne at gledes medan vi arbeider og medan vi strøyes. At vi skulle gledes medan livet gjør. Og samstånds dette øyne og en parse av trunne at vi takker i møte og gledes om disse løter til å ta øyne og en gave fra gode. Vi er som i hova kunne vi trunne inn i en av frutjadeien. Vi helder øves i egen og spyrja okkon en heldur unnfaldan spurning. Kvært gleder meg i det. Og ta i hendan løter kjemur, så kanst du takka gode, her du kan spia. Fæg var, tu som i himlen om. Høylagt veri navntut, komme rujtut. Veri vilje tuin som i himle så jeg gjør, og djev okkon i det okkara daglige brei,
og fyrirgjev okkon syndur okkara, så som vit òsne fyrirgjev at høymon i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje frøstingar, men frelse okkon fra til ytla, tog jeg tøytter og ikkje valde og høyren, og matlar hever. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenløster som Annika Magnussen Gård prester skriver jeg og les.
1: Hei alle sammen, og velkommen til tredje part av Søvne, Folk og Dølger og Kardemommebøyne. Søvne hever Torbjørn Ekner skriva. Eion Johannesen tog det til først. Og det røysen er han som legger til rattes og sier fra. De som vi i Løgjennom Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen og Rigmor Restorff Rasmussen og i klaverfeltespillet. Marius Rein og Lias og Rattara stod for det tekniske.
2: Arn Hestfrytun byrjar, så slipper vi til biograf av suttja filmen Folk og Dølgar og Kardemommebøynum. Tui, nu verir han af føreskon. Men fyrst høyra vit søvna og í barnudvarpinum.

Så lengt om landet kom dauren, vi hinne stor og sol og sommer værslo stevnene i kardomommobojene. Hun byrja i langko av måten i Arla, ta kardomommobojarorkestre, vi kvøyton hikvon og blaumon og knapphålen, møtte opp av torgen og spalte kardomommomarsjen. Ta vær en vekker dauer, solen skein, husene våre pynta i vi blaumon, og fløtjene våre vondene stank ut i gåa veggrunnen. Bøttene hadde fru i skolanen, og de voksne hadde fru fra arbeidenen, og ødel våre i sundagsklæven hadde det best vært tøstdager. Folk kom køyrande til byen, og i fynen blom og skrudden vagnen, og åsnene hadde blom og kranser om halsen, og sprøklet der pappersduskar i pannene. Alt vær så vækust at ondje visste om at sia fra nøkron ui vækrare vær. Öll ui bøynon skulde til hina stóru sól og sumar værslu stævnuna ui vialundene. Nei, kortene, ikkje öll. Lutla kamomilla skulde ikkje, herr Oman. Hon slapp ikkje fyrir Sofiju mostr. Hon vær ekvilja tjett av du, tog hon vilde så fegin vir vi og hårst tånleik og sång og alt møvelet, men ta vær ondja gjerra vita. Tog ta Sofia måste hei sagt nei, så mestet ta nei. Tog Sofia måste vær tvør og grenjut, og sjálfur politimeisteren Bastian rattest henne et sinter. Camomilla sette seg vi klaveri og for at venja seg, tog at spela et sinter ta ugei. Og medan hun satt her og leika i en luttland vals, kom gåve vindmæver hennara Tommy ryande fram vi av åsne søgnen. Han stegga i utanfyr vindeia og lortet etter tånleikjennom. Og han helt at han ljåa i så vekkust.

0: Klockan är 7:30.
1: Fyrra parten för landstyrelsemävren och utanrutsmalen att kunna utanlandsnämnden och tjallöktingen om härnavarvänningarna och i Västmanna. Råförsla verrar ägstning om utanrutsmalen. Vänningen som äter Lion Protector 2026 börjar i nästa vecka. Men först och falskt är det långt att komma till Västmanna. Dansk och brettsk härnavarfolk för att häva mysta i Västmanna medan vänningen är. Vantande verrar akkurat om forsfolk i mystöjning av Havnarlänen. Joint Expeditionary Force skipar fyra vänjingsne. London och i tog samstarven är Brettland, Danmark, Nyland och Baltisk och London. Vörn verrar ägstna vi och i vänjingsne. Skipanes Chasmiri Line kommer till Hongkong i morgonare. Här ska skäge som skipet fick fyra hända månaden omvälast, säger stjåren i Smiri Line Jens Meiner Rasmussen. Sambart Vessel Finder og Marine Traffic er skipet av ved til Hongkong ur Kina. Skipet får ur CMN og i Kina mikro nottene. Annan september kom eldur og i maskinrummet til skipet Nesse. Han var kjøtt sløkter. Ongen folkeskeie vær, og i manningene er utro 20 manns. Skipene som er av etterfølge ur Kina, her skipet er bygd, hver 24-åringer utfører Taiwan og får inn av skipasmiet i Kina til Kanningar. Rusan og i havn flyter om vikerskiftet, tar ikke lengt bare over om Høyvøksvegen, ur Milån og i høllene til postversjonen av Owens Hatt. Og i morgen er oppe i Milån som vant leier der fra 2 til 4. Månadagen är stångt, men torsdagen klockan 12 lätt rusan upp av Owens Hatt. Flaskomåttökan i havn var stångt i ena vika från månadagen 28 september till månadagen 5 oktober. Eisen i hånflyter av Owens Hatt. Nu vill jag skrivstavan, Söloboen och Gömsland kör rusan i havn under samma tärke. Parstafella i postversk följa stånda i februar, parstafella i Owens Hatt 2. Enda målet av parstafella nu är att äga fast och leja ut och annan verksamhet ut i sambandet. Rostdräcka sölan lejer från parstafella nu. Landstyret fører nesten at vittgjøre alle lovene om mer virus kjalt, og undantøk og frytøkere i lovene eier at være enderskoa. Det sier Aksel V. Johannesen, landstyrsmøver. Han hever svære herver polstøtter, løktingskvinner. Hun spurte om etgang og mest til mellom annet sjånleiser og konserter ikke eier å slippe undan mer virus kjaltet. Landstyrsmøveren sier at undantøk og frytøkker har vært seg mer og tenkere omsetning til vinnerrekende og myndeleikene. De minker grunderleie under mer virus kjeldene. Og overst er om undantøkene og frytøkene alltid har vært lav og avvirkende. Mer virus kjeldene er største og tøtninger mest inntøk og kjeldene til landskassen, sier han. Landstyret hever ikke vittgjørst spørningen om å slippe et gang og mest til mellom annen sjånleik og konserter undan mer virus gjaldet. Fortsjermaler Røy vet heller ikke hvordan nekv en tøylug frytøka heie kosta, sier Aksel V. Johansen. Og hvis jeg er fremveis om sykkelbredene utenfor i håndene, burde oss funksjoner Jørg av åndsje svær. Heidi Lava Elgarstøtter skjedde opp at et kvå om å beina Mali atter og omsidingsene, og så gjerne jo nevnt og burde. 6 etkår var 4 og 6 i måte. Oppskåttet fall tog. Berger Råperstam Jensen og Meier Lodanon og Limor i Mettamala nevntene her heiti Lava Elgarstøtter i forskvinna etkvært i måte. Høyen Morsensen som eisen er i Meier Lodanon etkvært blengt. Trønd og Sykorsson ber om å få i Gjerabodsna at han atler av kæra om at Bøyre i Valdi at takka Mali opp til etkvært og Kreslo ta han hei til ikke syne om bøn om støvetekken atter. Trøndur Sykorsson ber om å få male fire bøyreier og kjær til områden og støv og tekan. 22. august sier Elsa Berg, borgerstjøret, og leser av brevet at mentamala nevnten til bøyreierne for myggedegn 8. september er skjått opp, at Torsjønner kommune ser man ved fjettla syklaren og ser sambandene om fire sykling og triathlon at endersko at landene om fjettla syklobreid ved Vestorværa og kanna hverger ærer møvleggere er om. Elsa Berg sier at Meierlodet er ikke langt i bøyrene om fire sykkelbredene ved Vestorværa. Men Malet var ikke vidtjørst av fonden noen tja menta Malet nevntene til å være utsett. Vekre, låt eller frukst, låt vesten, tror jeg at låt av meter om sekunde, sånn at fyrer på frysk kan vinne, tror jeg meter om sekunde, skudja og akkurat el. Sett når parten ganger nere sunnen og minker vinden nere lydde låt, men igjen 5 meter om sekunde, samtidig og regn. Sett og kvølt ganger han opp i esten og vekse vinden opp i frukst, låt eller frysk kan vinne, 5-20 meter om sekunde, og i støvun struker i vinden, 13 meter om sekunde. Først og tog man har et mitt nått lyd og låt av hvem som 18, men igjen 5 meter om sekunde, frem ved samtrygge og regn. Og i natt vekser vinteren opp i frysken vind til struk, vesten 8-13 meter om sekunde, sånn at vi er skiftet opp i skri og 18 meter om sekunde, medan det samtrygge og alle vever. Fyra parsten og i morgen låt til frukslåt av Øssen Ninja, trutsjer til 8 meter om sekunde, samtrygge og regnet til alle vever, hitten 8-12 sti.
0: Johan Morgon Ferrier.
2: Vester Morgon
3: Inge Rasmussen
4: og Jakob Dahl.

0: Góðan morgun, Inge.
1: Góðan morgun, Jakob.
0: Hefur þú finnst ég parkera bílinn hjá þær morgun?
1: Já, hér gott pláss og það finnst ég okkur. Men það sem flest öll tóssum í þetta hendur þá búskaparægi og gjör leysuna frágræðing fram fyrir politikarar og onnur í smerðin. Men það voru ekki búskapar útlit og haldför som fekk flölk að flenna og ödast.
0: Nei, það var nekka helt anna og til færri viralt kan man säga att Tui Miller hafa lagt þetta út og ja, ég hugsa, skulle vi ekki lukka høyra hvað það var som hendte í Jörskvöldi.
2: Så var det spurning grunnen til at godt innslag. Hvordan jeg vet, så hakker jeg person. Altså, leie meg det.
0: Ja, så leis leo eit da, og Jørskvalde ta en kjentur med, hvor kom inn og brei Johnny og gråten hun av til ankre hei parkera av hans er privata parkeringsplass i Inger.
1: Og til å være en årsøk til at folk er flentige som der eiket, ta ui, ja, la dere bare si oss mer, til å være Elseberg med Mercedes som reiste seg ut og får ut at flytta bilen.
0: Ja, og dette skapte jo sin drag av røring, og vi skiljer oss nærmere landet. Hun finner ikke ekvillig enn jeg på sendende, og man sa at folk blir å legge ut at ja, men det var pura point, tror jeg at her skulle man ikke parkere. Og så var det alltid det tjertet oss om et parkeringsplass til røslerne. Men det var ikke, at, det var ikke så inn, ja?
1: Nei, det var et privat parkeringsplass, og jeg halte etter som vi har nevnt alt dette, så halte jeg som vi har skildet til at nevne det som Elseberg Beth Mercedes skriver selv, eller har sagt allment, du heter jeg blivet en allment søver. Og hun skriver så leis, nå det rettelig enn jeg som har skrivet til Moin og spurt om det passer at jeg har parkeret en parkeringsplass for røsletærne, Sverige nei. Talen var om et privat parkeringsplass, men her skulle jeg selv om de heller ikke haft parkeret. Var det vi vilja? Nei, hei jeg ser, Kjelti hei jeg ikke parkeret her, en bil er stås leis fyrir at jeg tyverre ikke leier mest til Kjelti. Jeg vil leis ikke greit nå det vi nevnt at ångastene stå at talen var om et parkeringsplass for røsletærne. Men samma kvart sagt är och kvart hänt så häver detta finns ju bara en gång.
0: Där mamma säger jag vant inte att det sen kände mer än helt rejält affär så vi allt och ja ja nu är det kanske jag ingen stor sky hänter det blev isne sindur. Man ska isne söka där. Ta kämpa ju då och jag vet inte hur det vi tar in men jag hade sen så att jag hoppas att jag rätt och en viss alter att jag isne här vi sen just när att det kan bara. If I bara in i en höll. Og blod jeg av og sige til som i hugs.
1: Og så hever han utrolig gav at hele gav hans mæren og Dora sier at ingen som ønsken annar er et kjent, sier akkurat som er.
0: Ja, det var man sier. Da, vi tar en pakke jeg skra i morgen, ikke så vi færre bænt. Vi vi takker der først og ta en annen i morgen, topplåder. Klokken 20:08, god morgen, følger.

0: Pilot vi kjenda gåa sangen Magic og ikke så er spurningeren hvordan makest vekkreverer i det og omvikskiftet.
1: Ja, det ser meg, og det er vekkert til Morgon Solen stavar jøkken skutsjene i vår stansjene her og nås uten Hennes Kjølbro fra Veverstå og Førja, gåa Morgon.
2: Ja, gåa Morgon til Bayer.
1: Ja, kvært hever to å si om vekkreverer ut av stundar til vekkreverskiftet?
2: Ja, to som vi pleier så kan du kanskje takke først støvna som er akkurat nå, og så tenker jeg det herfra.
1: Ja.
2: Så atten i Vestland og Morgon. Vindferien er ikke den samme at han stender i landet nå. Her er noen av fyrer som er nå er det før. Her er det 28 meter en sekund. Men fra langt og sora, altså fra Sandøyden og langt og sora, så er det 5-20 meter en sekund. Men om Atlantik er fra Skotja, nye med til Holskotja, og søvnene stavar jo ikke noen stedene, men ikke alle stedene, så det er også noen stedene, altså ikke. Og hette vekker som vi nå til, heldes her så fyrre parten. Søgne parten så fyrre atten lakker han nyr i sundan. Og vinter fyrre mikka nyr om 5 meter en sekund. Men så tabler jeg som tabler da i sin samtry og regn. Og ta fyrre vera faktisk nok så måttelig, det har vært en måttelig samtøver tatt. Og innanfor jeg begynner å rekne ut av søgne parten. Sånt om kvöld så fyrre et latrøst først omfølger. Og atterfyr tog gjester om og innanfor søkt i kveld og vindervekstrøyene løt jo opp i 8-13 og til en samtryg og regn til løten av æren at Latrøst er bort i Rokken at han fyr opp i gjester og bort av mitt natt i kveld og for det man framsverda bort i Rokken og ta fyr en mel av Ymsund 18 han har løte og ta han så fyr gjester om og løtsinder gjester om så fyr vindervekstrøy Vestan etter oppi 8-13, men rundt om heter jeg Gavala, så det et vindfelt som reker sånne parts av landet nå, og her kan det være oppi 18-20 meter en sekund. Ankral øyne løte ta inn for natt, 4-5 tøyner lagt fra ut, det er ikke lunsj øyne eller 2 tøymer. Men frem mot måtene, så heter jeg Gavala, så det færes rom, og så har vi sammen med Rattlastene langt nå. Vinteren fra minkene er 5-20 meter en sekund, og man tar en samtryg og regner det av over. Lykke fra, ja, som du sier, fra tullet 17-marsen det er. Og hittende det er for å være om litt fra 8 til 12 sti. Takk av en morgen og omorgen, så er det ikke lykke nekve tekster til bedre. Han fikk litt av utsynning i morgen. Og tror jeg 8 meter en sekund, samtryg og el av over. I andre kveld så kom han opp utenring og vekst opp til 8-13. Og en samtryg og alle over, som var samtryg og alle over Atlant morgendegen, og 6-12 sti. Og sånne dagen, her er det for en lille av utenringen, smaskudja, og i røver torst, ikke sånn jeg vinter, jo 5-20 meter om sekund, så ikke her. Og om kvalitet så ganger han i vestan, og minka vinden er om 5 meter om sekund, og 5-12 sti sånne dagen. Så det var kanskje sinne nok snakke detaljer om vekk i det, særlig kveld og natt, men det er så særlig at vi tar i Bailatus for bøtter som også.
1: Ja, men jeg får si deg takk for hennes Kjølbro, og godt vegeskiftet til tøyen.
2: Jo, Kjølbro takk, og så var det slik en bor.
0: Ja, takk for det at jeg sier hennes Kjølbro, og innkjør klokken tror jeg minutter i 8, og etter klokken 8 så fører vi mitt landa, da ser vi en av kvinner som hever, ja, 40 år av bæsje som personlig venner.
1: Og så fører vi deg kappast, vi elsker kappast, følger vi åkken 18 av klokken 8.
0: Bitt, høyrast.

0: Klockan är 8.
1: Skipanes Jasmir Lein hei last ombord med en annan omlein 200 elbilar ta eldre kom i hand för henta mannen. Skipanes kommer till Hongkong i morgon året. Her skal skje som skipet fikk for å imane noen omvælast, sier stjørende Smyr Lein Jens Meiner Rasmussen. Han skriver i sms-båten at skjeen er omarskaver og råkner ved at omvælinger er bedre for å ta 6-8 viker. Skipene er lastavur og ombord er med den andre omleien 800 elbiler, sier stjørende. Sambart Vessel Finder og Marine Traffic er skipet ved til Hongkong og Kina. Skipet får ur skjermen og i Kina mig og nottene. Annan september kom eldur i maskinrummet til Skipanese. Han var kjøtt slaktor. Ungen fölka skæje vær og mannen snir og 23 manns. Skipanese som er av etelfølge og Kina her Skipje er bygd var 24-åringer utfyr Taiwan og får inn av Skipasmio i Kina til Kanengar. Det var läge att Jakob Westergård spurte advokat utanför fyrsittingen om det var rätt att köpa bonavarstående tjänaste på. Fyrsittingen säger att det var inte läge. Advokat

0: Lauletto Taimon Asita 4. Sigur Beiner Johansen. Landstyrus falske gjør tog av hverje løkfrøylig råd til bruker. Løkmanns etterlite vil landstyrus falske iverskipa, sier løkmavur. Og jeg som før noen ikke talen om essent lovar brått, sier Beiner Johansen. Landstyrus falske ivast ut tolkingene tja fyrskitingene og spyr advokat som ikke samt av fyrskitingene og meter at tjeneste bøyner og hemmela. Lekkur løkmavur ser ut i hessa meting, han og rønt og ver og kære mynd leitje fri ötlån avgjeron tja landstyrus falkon, og te ikke atlanen vi styrus skypane lovene, sier løkmavur. Fyrra parten för landstyrelsmävren i Åttanrugismalen och kunna Åttanlandsnämnden har tjockt ingenom om härnavarvänningarna i Västmanna. Råförsla vid resning om Åttanrugismal. Vänningen som äter Lion Protector 2026 börjar i nästa vecka. Men först och falsen är det långt att komma till Västmanna. Dansk och brettsk härnavarfolk för att häva misstå i Västmanna med en vänningen är. Vantande vera okkur som forsfolk og i minstøyni og hana lennon. Joint Expeditionary Force skipar fire venjensjene. London i utøy samstarvnån er og Bretland, Danmark, Nyrlund og Baltisk og Londone. Vørn vera reisne vi i venjensjene. Fem folk var i morgonsert og gjennom russisk kontroll og alloppe i Kiv-Øtjennom. Tror jeg at de har sært og er i bøten, skriver Reuters til Indastavan. Og i Gjørda er et folk i russisk kontroll og alloppe og et utnammer Øtjenn vestanfor i ukrainske høvestegjen. Ta opplyser lokale guvernøren og i Sitomir Øtjennom Vitali Bonesko, samt Reuters til Indastavan. Flere ferie i Gjørda var ukrainske høvestegjen fire og alloppen. Samparsborgarstjåren og Nukiv, Vitali Klitschko, rakte et avlopp en bygning her et folk fikk mein. Rusan i havn flytter om vikerskiftet, tog ikke lengt, bare i rom Høyvøksveien, ur Milån og i hølene til postversjonen og Owens hatt. Og i morgen er det oppe i Milån som vantleier der fra 12 til 16. Mandagen er stongt, men torsdagen klokken 12 letter Rusan opp av Owens hatt. Fleskomottakene i havn var stongt i en av viken fra mandagen den 28. september til mandagen 5. oktober. Eisen i havn flytter av Owens hatt. Nå vil jeg skriftstoven, Søleboen og Gømsland Kjærosen i havn under samme tætje. Parstafellet i postversk førja stående i februar, parstafellet i Owens hadde 2. Enda malet til parstafellet noen at eie fastog, leie ut og andre virksomhet ut i sambandet. Rostrekk og Søland leier fra parstafellet noen. Landstyret fører nesten av vittkjøret alle lovene om mer virus kjalt, og undantøk og fritøkere i lovene eier av hver endorskoa. Det sier Aksel V. Johannesen, landstyret smæver, han er svære herver Polstøtter, løktingskvinne. Hun spurte om et gang kommer til tilmiddelen annen sjånleiser og konserter ikke eier slipper undan mer virus kjalte. Landstyrelsmævren sier at undantøk og frytøker hever vi ser meire og tingre omsidning til vinnerrekende og myndeleikon. Det minker grunderleie under mervirstjaltene. Og overst om undantøkene og frytøkene alltid hever atlav og overskannene. Mervirstjaltet største og tøtningermeste inntøk og kjeltene til landskassen, sier han. Landstyrelsen hever ikke vidtjørst spørningen om å slippe et gang og mersjon til medlemmer sjånleik og konserter undan mervirstjaltet. Fortsjermalerøy vet heller ikke hvordan nekk var en tøylig frytøkket her i Kosta, sier Aksel V. Johansen. Og vekkere, låt til frukslåtvesten, 38 meter om sekunde, sånn at vi er oppe i fryskan vind, 20 meter om sekunde, skudja og akkurat el. Settene parten ganger nere sunnen og minket vinden nere lydde låt, minne enn 5 meter om sekunde, samtrige og regn. Sent og kvöld gonger han opp i estan og vekser vinden opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekunde og i støvung struker i vinden 13 meter om sekunde. Hiten 8-12 sti.
1: Hei vi to hukt i postkassan? Du nu er ombostras vel. Ekvøvesedlen er kommet, så du kan velge av idé. Bättre samtäcke hur bruk fyrt här. Bättre. Och ett fälla vid oja vid fälla.

0: Så sier vi velkommen til morgonsendingen hentet den frutte morgenen, 18. september. Her hørte vi Morgan Wallen og Tate McRae. Vi sier ikke noen What I Want. Og en gjem, og i høsten tøymer noen. Om et lydebil så færer vi å prate vi en person som kom til hater halte 40 år vi vending og ja, alt mulig innanfor vending og min landa personlige vendinger. Vi færer å prate vi kommer om et lydebil.
1: Jeg gitt ikke for hvor langt just kvar det til ikke nek som har vært så langt i
0: akkurat
1: hessens spelen.
0: Nemlig, ja.
1: Og i dag skulle folk eisne kappast til å være etter til samrådene, og i dag skulle folk gitt av rødder som jeg har vært fremme i hessa sørste vikene, eller godt til alltid.
0: Ok, til å si folk som, ja, ganske særlig har vært et hårst i milen, ikke?
1: Jeg hadde bort av i milen, ja.
0: Ja.
1: Og til å kunne rundt 31-13 fors, og så gitt av det sånn som de klarer. Jeg klarer at du ikke omkring, så slipper neste lortstæren til, men du er alltid velkommen inn til atter.
0: Just så, og det vil si at tannvinneren som cheater hisser her søster rettene for oss, det vi en gavkoste av 1000 kroner fra FK. Ikke så galt. Til etter vi har skrønne hentet en tøymer med landet, og Øystein Sjøvande gav en tøymer, vi får atter til 1905 fors, vi hisser sannsjonen.

0: klokkan er nødje.
1: Førja bænsja hakka rentunar tja bæg privatun konton og vinnu konton. Rentunar hakka vi upp til 0,25% stigum. Brøytingen kommer utgilt til 23. oktober. Handelslig over, brøyt renta tja tjåbankanon og iver skipa ja gongten av marsknænon er og årsøysnar til rent og brøytingsna, sier Førja bænsja. Fyrir løtt og søgjene klokken 20.00 for landstøres medverden uten rydges smalen av fond til utenlandsnemtene til løktingen til råførsle og kunning. Barra Steinelsen skal kunne nevntene om hernevervenningene i Vestmanna. Råførsle vil reisne om uten rydges smal. Venningen som eider Lion Protector 2026 begynner i neste vik. Først og fremst nye langt å komme til Vestmanna. Dansk og bretsk hernavarfolk for at hava mistøy i Vestmanna med en vendingen . Vantande vil råkost om forsfolk i mistøyene av Havna Lennon. Joint Expeditionary Force skipar fire vendingene. London og i tog samstavnån er Bretland, Danmark, Nyjurland og Baltisk og Londone. Vørn vil eisne vi i vendingene. Det var jo läge att Jakob Westergaard spurte advokat utanför fyrsittingarna om det var rätt att köpa bonavarstående tjänaste på. Fyrsittingen säger att det var inte läge. Advokatren säger att det var läge att köpa tjänaste på. Beiner Johannesson Løkmauer har svære liljene vei i løktingskvinno om skyldene til Løkmannet at det var etterlitt ved landstyrets folkene. Lillian Veie spurte om Løkmauer heldet å være leie at landstyrsmøren allmenn bor fra, at han er til reier at jeg var som å tjeneste på atter, hos

samt og vi fyrsittingsni og meter at annast og bøyni og heimila. Lekkur løkmavur seg ut og hesa meting, han og rönd og veru kæru myndelægja fri öllun ágjörun tja landstyrus falkon, og ta ikkje atlanen vi styrus skipanar låne, sigur løkmavur. Eisne Charles III konkur i Stora Bretland i öttast vandanar vi vittløyge, sambart tøynd og tja breska kringvapen om BBC. Og en av toppfondet som Kongur Sjolver hei kattlet inn til i Dumfries House i Ayrshire i Skottlandet, og avverre i henne måtte tilvære vant og noen som det kan elva til om Vittløgjøs tøknen ender av skreven hånden. De som har skapt disse tøknene kommer nå vi alt samt herligere i avverringen om vantan fire, at Vittløgjø kan menne evnige myskonslige, kan skal enta evnige teka lov, sier Brecht til Kongren med den andre av fonden om. Høvås evne og at toppfonden å være annars hos og vittløgjøs tøknen kan brukes til gang for det samfunnet, og med den låttakerne vår og kaniske Narayan, vittløgjøs råhar i unnskjøpretskostjøtnene, rådgjøver Pavans og ombo for vittløgjøs tøkne riser som Nvidia, OpenAI og Anthropic. Oppgave tikkere ikke bare at vi skal til fremme for tøknene, men at trykker at hun vil reverende og imannet at det er nær samfunnelagsens og nokturen er tjeneste, fink og lottakere nere toppfunden og vite fra Charles III. Kanskje. Mannarrettende sørfrøyngar til sammeint og tjåon ST halte det være sannlukt at USA frem til kruksbrottsversk i samband med tvei avlopp av Iran i februar, som til samans kost av 124 vanlige omfalkon løyve med en parstrøn på. Sørfrøyngarne halte eisen i at iransk myndelagene frem til brottsversk mot mannarrettene tatt her i januar nyurbart og håp mot melde mot støtnene. Sambarsmann har rettende sørfrøyngnån frem til iransk trygter litt råp og i ørende og her til å satt om vevet og i øtlundtømmen 31 iranske landspørsten om. Det er brettska kringfars på BBC som endur djever ur en her nødkjær fragrøyng fra til åheft og alt sjåa kanningarnemtene til ST ved vodkjente Iran. Og i fragrøyngene vil det fest at amerikanske raketter løpende i februar og en folkeskola i iranske bynån Minab og et utrettet røkje i bynån Lamert var tilvildelig av løp som kravd og sivil, mannaløy og kjøroskia av sivilt under støv og kjerve. Bare i avløpene av skolen og i Minab døde jo i minste leie 106,5 folk, tar med 120 bøtten. Ongar allmänna bemärkningar till Ester Frakrangerna är och kommer ur USA som tog av och har nog att ha lopp i utrat och rött och i Lamert och sagt sig kanna för att hända och i min napp. Heldrich Iran har bemärkt Frakrangerna men här har de av och vurst och påhållt någon om skipa brott av mannarrättande attor. Nu just då vevor vannar som vi då finns av vevorstå och färja låt och frukslåt västan 38 meter per sekund. Såna för uppe i fruskan vind 20 meter per sekund skutcha och åkost el. Sätna passen gångran i sonnan och minka vinden ner i lite låt men i en 5 meter per sekund samtidigt och regn. Sent och kvöld gångran uppe i estan och växer vinden uppe i frukslåt och fruskan vind 5 till 20 meter per sekund och i stövon strugre vinden 13 meter om sekund. Fyrst og tøymann har etter mitt natt løyde låt av Vimson Natton minn igjen 5 meter om sekundet, framvis samtrige og regn. Og i natt vekser vinteren opp i fruskan vind opp i strukvestan, 8-13 meter om sekundet, sånn for jeg skifter opp i skry, 18 meter om sekundet, minn til samtrige og alle vever. Fyrre personer morgen, låt og frukslåt av Østeninje, 3-8 meter om sekundet, samtrige og regn, etter alle vever, hitten 8-12 stik.

0: baineleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til baineleis tonleik ur Studio 5. Lea Eibjørg hefur føreska røtur, men uppvaksen ui Danmark. Seinast årene hefur hon arbeidt seg fram og at danska tonleikapallunum visu hon personliga poptonleikje. Sanger om kærleika, longsul, iva og alt det som ikkje alltid så latt a sitta åroa. Flere hefa finnje eiene og øyrene opp fyrir henne. Tonleikeren hefur vunnet seg inn av danskar utvarpsraser, og hon hefur ut tveimann omfør hon vere oens uungålige

0: Lea E. Björk beinleis ur Studio 5, Møke Lilla, Stora Takk 4, hatt har vært han fyrst i av Trimon, og vi færa til Anna Sanchin, alt for jeg, kjør vel, Lea E. Björk.
1: Takk. Jeg tror lige, jeg skal justere lidt. Ja.

Vi sender morgenlesteren. Annika Magnussen-Gård, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester vi sjunge salmer nummer 318. Om to vilt glede vinna. Og etterlester salmer nummer 600. Harmor og glede i fjellet til reika. Det var salmer nummer 318 og 600.

Ta fæta ég at tja tøymon, ikke betri enn at gleiast og at gjera sær til gåa mian løyvi Men at eta og drekka og njóta, fagna mitt og i allare møyene. Te øysene hverjun manne og en gama fra gode. Pratikaren kapittel 3, vers 12-13. Kvært gleder du til til. Hette kanska og sinter lattare sværa og en frutja morgon helter enn og mana morgon. Du som avvis i skola et lattel arbeidsmatt nu, gleder du kanska mest til vikskifte. Til å sova lunche, til å gåan døvera, til å suttje omkran som du erst gåan vi. Eller kanska gleder du bare å komme hjem i kvöld og være sammen vid tøyne familie, eller kanska gleder du til å være hjemme og ensamhet, og takke og syndra tøy til tøynskjøls. Kvært gleder du til. Vi mennesker har alltid huksa om de store spørningene her i løyvene. Kvært meningen vid løyvene, kvært et godt løyv, hva skal et menneske bruke sin tøy til? Heimspekinger og godfrøyinger hava gjort noen ølter rundt av Sverige som spurningon. Og det kanskje ikke så løye at spurningene stender enn og synder av Sverauer. Tøy sværene så imisk, og spurningene så større. Kanskje skulle vi helt spørre okkon hva gjør meg glede? Dette mer og tørselig til å fyrhalde seg til. Og i prætikaren og i gamle sementet stendur at menneskene skal gledast og njóta ta gåa, myan og liver. Det en sera hjelpunden trygg. Prætikaren sier ikke at vi skulle løyta lengt borsre for å finne gledina. Han tåser om at eta og at drekka og at arbeida og æsne at gledast. Til et høyt vanligt menneskeløyv. Og dette en øynfaldig båskaper, men av og an tørver okkur en anmenning om at njóta løyve og at gleda som løsner, myan tererver. Til gleden bor ikke best ut av mot større løsner. Ofta vi et menneske så løys at vi gleder okkur til imest. Og et nå kan det være en konsert, og en fer, og et størst hatgjerhalt, etla okkurst høyt anna. Hvis at en kan glede seg til slike store løter, skulle vi øsne minnast at løyve ikke best bygd av de store løsene, men i løyvene og øsne de små og gjerandes løsene. Og en slik løte kan til dømes være en god kaffemåner sammen vi og noen gode størrelse. Etla tar jeg småbann flennor, etla en god sjanker i utvarsmån, og en god samrøve vi en god anvin, morgonsankeren tja en kvarskvetsjån, etla tar jeg solen brottliga, kjem fram og hittar anlid. Men etter det her løtene som djeva løven noen sånn jeg inn i alt. Vi da var lyntet til at huksa at vi skulle skapa okkon et godt løv, at vi skulle lette atlaner, røkka mål, og få som mest på sjur tøyene. Men prætikaren venter nesten tankene og høtte. Tøy jeg minner oss nå at gledes medan vi arbeider og medan vi strøyes. At vi skulle gledes medan løyver. Og samstånds dette øyne en pers av trunnene, at vi tækka i møte og gleda som er løter, tog til øsne og en gava fra gode. Vi Jesus i hova kunne vi trøyna inn i enda frutjadegen, vi helder ørves i egen og spyrja okkon en helder og en faldan spurning. Kvært gleda med i det. Og ta i hendan løter kjemur, så kanst du takka gode, her du kan spia, fei var to som erst i himlen om. Høylagt veri navntøyt, komme rujtøyt. Veri viljetøyn som i himle så jeg gjør, og djev okkon i det okkara daglige brei,
og fyrirgjev okkon sindur okkara, så som vit òsne fyrirgjev at høymon umjóti okkon sinda. Og løy okkon ikkje frøstingar, men frelsa okkon frati ytla, tui at tuytti rujtje, valde og høyren, og matlar hever. Amen.

Velkommen i kultura. Føresk danska Lea Eibjørk hever oppa stottatøy finnje fotafestet av danska tonlagapatlenån vid personligen poptonlegje. Nøkker av løvnån hever nekspalt av DR kanalen P3, og 2. oktober kommer debutplaten til henne ut. Lea Eibjørk vil gestur i kultura sagt nu i sendingsne. Vi får reisne en tur om man har reisa røy i Torskøtt i Havn, som i Farnevik var karmer om tiltaket til Tjåpadle Førja, ta stjåren Harald Thomsson Rosenstrøm leie fram skromna for kommande året av vel videre om tiltaket. Men vi begynner vi en fromframførsle. Iver har vi just utgivet et nytt le av kommande studieutgavene Tung, som kommer ut 16. oktober. Nåja leie, spøkelser, flattar, damande dreampop og triphop tonar saman og i ena hovedjande lysing av at teke mot spøkelsen ur okkara forstøy.

0: A reinsa røynon mykekvöldig i Farneviko, vær damerinn som bænt og arinn teppe fyrfra av leikpatlenon. Fitta og fölkje vær møtt, og middelen avhøyrarnar såst flere kjent anlid ur føreska mentanarløyvenon. Særlige sjånleggarar, men eisne tånleggarar, onnurlista folk og politikarar. Her er middelen borgarstjåren i Torsanar kommuno. Tamurai av prate, og i luftene la spenninger og vantaner, ta stjåren av tjåpatleferja, Harald Thomsson Rosenström, steg av patlen, adleggja nudja leikare fram.
1: Hjertelig velkommen til sesongåpning på tjåpatleferja, og da er det sånn, Dette er jo et årlig arrangement som vi har. I fjor så var det...
0: Og i mån til i fjør, ta strategi og kos var løgt fram, sno og framløvans i hesaffær om farna og arre og om te som bojar. Harald bryr jeg ved å gjøre støvene opp.
1: Oppdatering bare på hva som skjedde i fjor. Jeg vet at mange av dere vet alt sammen veldig godt, men jeg tenker også at kanskje noen trenger en liten...
0: Tjåpadleren heier seneste arre fyra fromsynninger. Gerandes løv i tria røytjennom, Skyvor, Håle og Øskefoja. Heromframt var det trutjarverkstover for paddlista folk, og tver auditionverkstover, her nødje sjånleggare kunne vise seg fram. Eisne var det morgonvenningar, lesingar av føreskån leikriton, og paddborstjæk om nødje sjånleggarbygning sammen med Norrlandet hos noen.
1: Vi fikk økt offentlig støtte med 1,5 millioner i fjor, som vi veldig glad for det betyr... Ja. Det betyr at vi kan...
0: Harald Thomsson Rosenström fekneist om at allmenne stolen i fjør vaks vi 1,5 millioner kroner. Det gjør vi mulighet å sette flere folk i starv og skapa større støvefeste i starvfolkehåpen om. Tjåpadleren har vært nøylig sett Mitchell N. Helmsdal i starv som firesidingarlian samskipere.
1: Så har vi også fått støtte til renovering av Tjåpadlerførjas lokaler i Torskøta. Det har vi også veldig glad for.
0: Sjåren greit er fra at omvælingen av hølen til Tjåpadle Førja og i Torskøtå nå ferdig gongt. Torskøtå kommune har gjort 2,5 millioner kroner, og atlanen at helten av husene blir livet 1. oktober. Men enn er også greit når Tjåpadleren kan flytte helt etter i Torskøtå. Firebils helter han til i Høytelån, og vånen å få mer stål til å omvæle resten av bygningen.
1: Vi i sommer så har vi vært på internasjonal turné med forestillingen Håle.
0: Og i sommer var leikeren Håle av Altsjåa Fair, og hei trutjar fullsetta søgninger av Almiera Theater Festival i Lettlandet. Leikeren var søgjan i eisne søntur av teaterfestivalen i Fjaler i Norge.
1: I august så sendte vi to unge dramatikerspirer fra Færøyene på en 5 dagers dramatikkskriveleir.
0: I august sendte tjåpadleren etter allmennare omsøkten terboar Anno Johansen Ness og Arnfru Johansen og en av 5. leikrita skriveleve i Spydeberg i Norge.

0: Levan var skipa av unge weekendteater og ung tekst, og saunaie unge leikritaskrivare ur Følgjon, Norge, Sverige og Finland.
1: Da har vi kommet fram til kveldens høydepunkt!
0: Jeg er litt påvirket av Petter Stordalen. Og i hæsson leikaren har vi tjåpet til følge trutjer oppsettinger av skronne.
2: Hva kan du si om til leikner som vil ha sunt til kommende året?
3: Det første som har premiere allerede 23. september, det er Trigger Sister, etter Anton Tjekov, som er en veldig kjent dramatiker, så det er en klassisk tekst som blir sett på med nye øyne her på Færøyene, og vi har 9 skuespillere med, og gode skuespillere som er veldig kjente og har vært det i lang tid i de 3 hovedrollene, som søstrene da. Kristina Sunder Hansen, Ria Torger og Susanna Torger. Så det er det første vi kommer til å se. Det er en tekst som snakker mye om det menneskelige med relasjoner mellom folk, så det er en spennende tekst.
1: Vi er nå i en tid hvor det er en fullskala invasjon av Russland, og vi har stilt oss spørsmål om hvorvidt man kan sette opp i dag Anton Tjekov eller russiske verk.
0: Sjåren tok eisen i oppspurningen om det er rett å sette russisk verk opp medan Russland fører krutsch i Ukraina. Nye støvann tja tjåpattelen og ned at lista folk og verk som ikke er parter av propagandaen tja russiska styren ikke eier være boykottet. Tjekov vil framvis nekspalter bæjo i Skandinavia og kring Europa.
1: Vi skal spille denne forestillingen.
0: Sjåren visste samståndet så at Tjekov og Stanislavski var vi til å skapa den realistiske leikstøylen som fikk store avvarskan av nutjarleik og filmsjånleik. Leikstjåren er viruslenta Evgenia Gromova, som er utbyggven av Gites i Russland, og har arbeidet nek kring Europa, eisne vi verskom etter Tjekov. Leikeren Trojar Sistrar blir fromsunder 23. september, og adgångmerken i Eroset til Sølo.
1: Forestilling nummer 2, det er Rike 2.0.
0: Sætna stóra uppsetingin tja tjópatle följa vil en nudj samstarsverskatlan om rygjesfellaskapen.
3: Det er et veldig spennende prosjekt som skal, største delen av prøvetiden kommer til å være her, premieren i Torshavn, men forestillingen skal også spilles i Grønland, og dansk premiere blir under Copenhagen Stage, som er den største scenekunstfestivalen i Danmark, på Det Kongelige Teater. Og det er selvfølgelig nytt for oss å skulle ha et så stort internasjonalt samarbeidsprosjekt med mange faktorer som vi skal sette sammen for å få dette til å fungere. Og også nordiske midler involvert, så det er et stort prosjekt, og det gleder vi oss veldig til, og det er veldig relevant også, fordi at Riksfellesskapet, kanskje spesielt nå den siste tiden etter at Trump har begynt å snakke om å ta Grønland, så har det blitt en ny aktualitet rundt Riksfellesskapet. Og det tror jeg man kjenner veldig på i Grønland, men jeg tror også, altså vi har hatt utviklingsworkshop både i Grønland og på Færøyene, og jeg tror også man merker det her, at på en eller annen måte så er det en ny aktualitet rundt hva Riksfellesskapet er på Færøyene. Og dette prosjektet tar høyde for å fortelle alle de ulike historiene om Riksfellesskapet.
0: Og i listalige tøymenon er det danske leikstjåren Tove Bjerink, Vivi Sørensen fra Grønlands Nasjonalteatret og første paddelsnidjeven Samal Black.
1: Og Samal Black, som er en anerkjent færøysk scenograf. Tredje forestilling.
3: Og så er det den tredje forestillingen. Det er en forestilling av en tysk dramatiker som heter Marius von Meyenburg. Stykket heter Martyrer, og det skal instrueres av Bue Eson Dam. Og det handler om unge mennesker som og pubertet, men også religiøs fanatisme, og hvordan et demokratisk åpent samfunn takler et møte med dette. Så det er en tekst som skrevet i 2012, men som er veldig relevant i mange samfunn også i dag. Så det blir også en veldig, veldig spennende, både en spennende tekst, men også i møte med Bue, så tenker jeg at dette blir en slagkraftig, spennende forestilling.
0: Leikstjåre er Bue Dam, virslønter føreske leikstjøri og leikare, kjenter for Shakespeare-oppsettingar og samfellagsvikommande verk, medlemmer vi det færeske kompaniet. Han har reisende tilnevnter til filmsvirslønn Norrlanda Rasens for i heimeldarfilmen Birda.
1: Det sånn at på Kjøpallet Føre så en av kjerneverdiene våre, det utvikling, mening.
0: Eitt av chattene vi noen skal kjøpe til følge mening. Tog vi nå sett gongt av dramatest residency Unheard Voices, en av norrlenska og baltiska verskattland som skal styrke nødjan før skal leikskalskap.
3: Det noe som vi arbeider med, og vi skal ha et stort utviklingsprosjekt på færøysk dramatikk. Det å utvikle dramatikk hos folk som skriver, det noe som ganske nytt for meg, men i dette prosjektet som vi skal gjøre dramatest, så har vi dyktige samarbeidspartnere, Teater i Litauen, som har holdt på med dette i mange år, men også partnere som Dramatikkens hus fra Norge, som et eget hus som kun driver med utvikling av ny dramatikk. Unge Viken Teater i Norge, som et teater som driver med utvikling av dramatikk for unge mennesker, og Aalborg Teater, som i føresettet i Danmark når det gjelder utvikling av ny dansk dramatikk. Så vi har et veldig sterkt lag på dette prosjektet som vi skal ha, hvor det tre færøyske dramatikere får oppfølging og mentorer gjennom gjennom 7 måneder, og som skal ende opp igjen i visninger av færøysk dramatikk med færøyske skuespillere her på Færøyene. Og det viktig, fordi det handler også om hvem vi er. Hvem de historiene som skal fortelles skal være relevante, men det også viktig at de handler om de menneskene som her. Så det er viktig for oss, og vi har et veldig spennende og ambisiøst prosjekt som går på dette i år, og tror det kan bli en, når vi i april skal ha premiere på disse 3 skissene, så tror jeg det kan være rett og slett en veldig spennende opplevelse for å se nyskreven dramatikk oppført. Om det blir fullstendige forestillingsskisser eller om det blir lesninger, det vet vi ikke, men det gleder vi oss veldig til, og så tror jeg at helt sikkert noe av det vil være relevant for å sette opp og kjøpe den videre.
1: Og nå det også sånn at jeg kommer til å offentliggjøre de 3 dramatikerne som har fått plass. Det ikke noe sånn at, jeg vet ikke om de har takket ja eller ikke enda, men jeg offentliggjør det likevel, for det tenker jeg at det fortjent. Og det 3 spennende personer. Det Marion Sudeborg Kjellnes, det Trygve Danielsen og Beiner Bergsson. 3 ganske forskjellige profiler som dere sikkert kjenner alle sammen.
0: Harald Thomson Rosenstrøm kunngjorde at Marion Sydebø Kjellnes, Trygve Danielsen og Beiner Bergsson har funnet plass i verskattlandene. Hun ved stål fra Nordisk Kulturkontakt og Nordisk Kulturfond og sambarskjøranen et nøybrottsarbeid og i arbeidet at menna føreskan leikskalskap sammen med utlenskom fagfalskje.
1: Det neste prosjektet som jeg har snakket en del om før, Kjøpadler Ung, det skal vi nå i gang med.
0: Kjøpadler Førja sitter eisen gongt av Kjøpadler Ung, en fyrreikende leiklista skola, 16-25 år gammel, og vi vil jeg arbeide ved sjånleikje eller leikstjøten.
3: Det inspirert av, blant annet i Norge, så det flere teatre som har ungdomsgrupper knyttet til teatret. Det som litt spesielt her at det ikke så mange yngre som har tatt scenekunstutdanninger. Og det gjør at for eksempel så det noen skuespillere på 30, men ellers så det før eller eldre. Og det selvfølgelig veldig viktig for teatret, for kulturen, at vi har flere som utdanner seg innenfor kulturfag, innenfor teater, for at man skal kunne ha en fremtid for teatret. Og Kjøpadler Ung en sånn plattform, hvor vi nå har et pilotprosjekt som varer i 3 måneder. Vi har fått støtte til det, det vi veldig glad for, og så håper vi selvfølgelig at vi får støtte til det videre også, fordi dette handler om fremtiden til Færøysk teater. Det ungdommer som kommer til å bli undervist i et ganske intensivt program av profesjonelle scenekunstutøvere, skuespillere og instruktører, og som rett og slett får en mulighet til å utforske teatret i møte med profesjonelle aktører, og kanskje finne ut om dette noe de vil drive med senere. Og det som skiller seg litt fra, det jo veldig mange gode tiltak innenfor kultur for ungdom på Færøyene, og dette liksom en sånn litt spisset utgave for de som virkelig vil gå videre med dette, og kanskje ha det som levevei senere.
1: utvikling av de professionelle scenekunstnerne.
0: Showpadleren skipper reisende for faglig om vekstoven og morgenvending for yrkespadlestafask. Amerikanske sjånlegeren og underviseren Kirk Baltz kommer til førje 11. til 13. november ved vekstoven og i Meissner-tøkne og Dreamwork.
1: Metodakting, Meissner-teknikk og så
0: videre. Morgenvending vil treffe om vikene i ved 4 viker og i skipa av Boa Roach.
1: Det dagens program.
0: Og vi har sånn hver leikere 2026-2022 til Tjåpadle Førja formelige skåte i gangt.
1: Jeg er glede å si at sesongen 2026-2027 på Tjåpadle Førja er offisielt åpnet!
2: Du har vært større nå i halvt annet år. Hette her tann skreien her vidt for første fer velja kunne suttje tøyn tjåpadl?
3: Nei, det ville jeg også tro at man kunne ha sett det siste året, men det klart at da jeg startet 1. april, så skulle vi ha et program klart allerede i slutten av august det samme året, så det gikk veldig raskt. Og da måtte jeg snakke med mennesker jeg kjente først og beste, men samtidig så synes jeg vi fikk et veldig godt og variert år, så det var absolutt også det, men der annonserte vi jo at vi blant annet ønsket å utvikle færre dramatikk, at vi ønsker å arbeide for å få de unge et undervisningsopplegg for de unge, Tjåpadler Ung, og det er jo først nå vi kan realisere flere av de planene vi har hatt.
2: Hva telte du at Tjåpadler er en så liten land som dere skal være til fire?
3: Vi skal være til for å gi gode kulturopplevelser for folket, for å ut... Altså kultur er jo noe som er som alltid er viktig, men kanskje spesielt også i vanskelige tider som nå, så er den verdenssituasjonen vi har, så er kultur med på å gjøre oss menneskelige, det er med på å fortelle historier som kanskje ikke fortelles andre steder, og formidle menneskelige verdier, og det er vår oppgave, det er å gi kanskje litt nye tanker, nye ideer, nye følelser til publikum som kommer på forestillingene våre. Hvis de publikum som kommer inn i salen har fått et litt nytt perspektiv på noe, eller kanskje gjort seg noen nye tanker om seg selv, eller de menneskene som bor i samfunnet sitt, så har vi vært med på å gjøre jobben vår, som er å være med på den, en form for samfunnsutvikling på vår måte.
2: Hva drevfester du da du veler en like til Tjåpadlen er da? Listerlig gøske, relevans, åskåretel, eller fortalt annet?
3: For oss så er det viktig at vi lager levende, godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet. Hvis ikke så er det ikke aktuelt. Det har teater alltid vært aktuelt. Hvis det ikke er aktuelt, så kan det fort bli det man kaller dødt teater, og da er det ikke levende teater. Så vi ønsker å lage levende teater, og det er klart at i år, i den skråen vi har, så er det problematikk som er relevant på Færøyene i verden, som jeg håper og tror at publikum vil kunne gjenspeile seg selv i, på en eller annen måte.
2: Er det tynn for at det kanskje mangler når du avviser avskåer i selen og i leitjer ved det sønter av tjåpadlen, og er det noe som tid gjør noe for at røkke enn flere?
3: Ja, det er selvfølgelig, så ønsker vi alltid å få flere publikummere, og vi har også et spesielt fokus på å få inn unge publikummere, fordi det er jo ikke til å legge skjul på at både på Tjåpadle Førja, men det mange andre teater også, så er det godt voksne, betalingsdyktige folk som går og ser teater. Men for oss er det også viktig å få unge mennesker inn i teatret, fordi ungdommen har ofte et våkent blikk på samfunnet. Og det er interessant for oss. De er også fremtiden og de som skal skape det færgene som kommer. Så det er selvfølgelig en målgruppe som vi er interessert i nå. Men selvfølgelig så ønsker vi også nå mange forskjellige styrke de kulturinteresserte og få flere mennesker inn i teatret. For jeg tror det at det er veldig mange som nok hadde likt å se de forestillingene som er hos oss og følt at de kan, som vi har nevnt, speile seg selv på en eller annen måte eller få noen nye innsikter, men som kanskje ikke er klar over det. Så det er en stor oppgave vi har foran oss, å prøve å få nye folk inn i teater, og vi ønsker jo absolutt alle velkomne, og jeg tror også at teater er relevant for alt fra ung til gammel, og det ønsker vi også å representere på Tjåpadlen Førja.
2: Ta to en affin her i livet som står i Tjåpadlen, hva vil du gjerne være mindre for at det har brått?
3: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker at noe av det viktigste for meg, og som også står sentralt I en av kjerneverdiene våre, utvikling. Og det viktig for meg at vi I en utvikling. Både som teater, at vi profesjonaliserer oss, at vi blir mer stabile, at vi får flere ansatte, at vi får bedre forhold på huset, utvikler profesjonelle rutiner, men også at vi med på å utvikle det færøyske scenekunstfeltet. At vi med på å danne et grundlag for det som kommer etter oss for fremtiden. Det noe av det som aller viktigst for meg personlig, men også for det prosjektet som vi I gang med.
2: Harald Thomsson Rosenström, tack för samrådet och gå ett när vi skrönde nu till kommande året.
4: Tusen tack ska du ha och tack för praten.

0: Hatta vær sendt i Junkultura, Eifin Jensen var verstur.
1: Og til vi var atur vi skrånne løsningen og tøyndenen, færre vi til å sende middags. Tøndøyke.

0: Og her får vi det stekke med dags tøvnløk noen var tøtja, og i skrona tjå okken vil det være tøyende nå, så gjennom sender vi døvra tøvnløk til klokkan 8 og unnløk Støyn Hansen klarer vi nå kjære sending.
1: Hei, leide Steine Kjepar. Frutja deg inn, ta for jeg og hun jeg sitter og kunnir vi en tvær tøymer og prater om tøvnløk og kanskje at møver litt annet.
2: Regen Gottesen hever skriva hittene Sommarvitær og en glottefyre framman. Og i det Regen Gottesen gestur i Lødstein live. Lødstein og Sommarvitær Regen Gottesen live og i det klokken 8, klokken 13.

0: Hallå gode lorstærner, ja så det jo attor i kvöld klokkan 20 at vi ødelfære ut av gulvene å dansa, til at gjerra vi sjålsagt saman vi oppa ta. Ja, tan gode og danse gleda sendingen. Negv gode lorstærner skjer er innkommen, og vi tror vi i flere nødjar dansebann sanger vi. Så vid høyrast öll og i gauon dansi høyre klokkan 20 i kvöld og i oppa ta.
1: Vi finner oss enda Leidestein Live, hette Erbein Leis ur Studio 4, og Uno Leidestein Hansen er verstør.

Ja, og en av standarde sangen her, Fjekkare, Kjærin Godsen, og en sanger som var høytisleg av Fløve fra 2019, Kjærin Godsen, som kom ut av, og det var med landa samstarve Ola Poulsen, tog jeg gjørst, og man høyrer altså at det er rævlig vel framløyt og vel miksa, og det er gjørst med omvæk, og at det helter 100%, selv om vi høyler var det knæven omvæl i dømmalet ting, så

0: Hetta var sendt til Leitestein, beinleis sending, og det var Ono Leitestein Hansen som hei Rein Gottsen som gest. Og så Ingolf Olsen klarer vi når tvinta sending, klokkan tre.
1: Alt meir hernavarligur aktiviteter i okkara økje, og til avvarskar øysten i okkom. Tøy skulle vit øysten vera vi og slik om vendingon, sigur Barra Støy Nilsen, landstorsmeavur, nu hernavarvending i Vestmanna og i Nastoviko.
2: Nei, for jeg får det på seg ord, jeg vet europasser av vergen i Norratlandshavet, og at vi så tar det snus om at vi her og jokker rødt i første nødt, jeg viser og trykker dere at det vi i fargen som tenker avgjørende, og som sagt, det et anmalt løkting som har avgjørt, at vi skulle lute dere, men at det vi i fargen som tenker avgjørende om det ikke skal være og jokker rødt, og det gjør vi så i hessen omførende nøst.
3: Nå nevnte du, da begynner vi at geopolitiske støvene brøtt, og alle fleste land i Europa dopper seg. Hva strategi, eller hva et land hever uten rødgjøsreie og hever landstyr i AHS-nøsjonen?
2: Nei, det skal ikke være noe ivig om at til åndsjen et land om at vi er vi i noen hernardopping her i fargen eller først og nødtje. Men videre vi i vergeparten, middelandet er det samtidig at en vergeradar vi setter opp av samfunnet, og han kommer helst til 2018-2020, samtidig kommer noen kustradar som vi setter opp her, og til alt en lir og jeg styrker og trykker løgene her kring farger, som en pastor av NATO-kjøltene som annars er oppe i Norratlandshavet. Så vi er en pastor av vergeradarkon, men vi er unge atlaner om i brøver at ha en hernardopping og i fargen til første nødt.
3: Og tar støvann trykk og størst kveld?
2: Ja, jeg vil si det sånn her. Altså, det ikke som tøyer på at det økter aktiviteter som så fra akkurat eller tøymer som ikke vil gjøre det godt, men vi vet ikke hva som hender i fremtiden, men av og oppe i Norratland så er vi oppe i Arstes, gjør det at man geopolitisk er rønt at styrker med aktiviteten her om akkurat løyer, og det har vi så sagt at det skulle vi lov til å ta aktivt i, og til oss det vi gjør i oss før nå, begge at det kommer til at si er godt for om det skal lette seg gjøre eller ikke, men også at det kommer til planlegging og å bruke partvis til materielle som vi har høyest ikke enn jeg.
1: Talan om vendingsna Lion Protector som under breskare i Oslo. Vendingen samstundes pastor av Arctic Endurance og et NATO-attack under danskare i Oslo. Endamalet ved Arctic Endurance et styrst tjaverna av NATO i Arktis og av Norrløyen. Innflottningren ur ES har vært vaksende siden sommeren 2024. Nu innflottningsvire 440 millioner kroner om mannen, som av løyta samme som 2022. Innflottningen ur Europa annars færre ur 100 millioner kroner om mannen, opp i 230 millioner kroner i mial om mannen. Følger innflottet for 12 milliarder kroner fra august 2025 til juli 2026. Det 11,8% mer enn fra 2024 til 2025. Innflottningsvillet fra Øtland Vørebalkon utan bøkkenen som øyter utnavet vører, flokka etter rævne, vaks søgnast og tølmannene. Rosan i havn flyter om vikeskiftet, til ikke lengt, bæla i rom i Høyvåksveien, ur Milån og i hølene til postversjonen av Øvensatt. Og i morgen oppe i Milån som vant leieren fra 20 til 16, mannadegn stongt. Men torsdagen kan Tutsjo lette Rosan opp av Øvensalt. Føskomøttøkken i havn blir stongt i en av Viko fra mandagen 28. september til mandagen 5. oktober. Øsning hånd flyter av Øvensalt. Nå vil jeg skrivstoven, Søleboen og Gømsland til Rosene i havn under samme tæsje. Parstafellet i postverk førja stående i februar Parstafellet i Øvensalt 2. Enda maler til Parstafellet at øya fastlåg, løye ut og andre virksomhet ut i sambandet. Rosekasølan løyer fra Hesum Parsafellan. Og Føroyabanki hakkar rentnar som bæði privatum konton og vinnukonton. Rentnar hakkar vi upp til 0,25% igjen. Brøytingen kommer i gildi 23. oktober. Handelslíjar avir brøyta rentuna tja tjóbankanon og yfirskipaði gongna marsnænum orsøkin til rentabrøytingina sigur Føroyabanki. Og så det vever vanen nær, det blir låt til frukslådet vestre, 38 meter en sekunde, skiftende skoiloft og akkurat ele. Ute av 17 forskning ganger han nyer i sonnen og minker vinter nyer i løyte låt, minne i 5 meter en sekunde, skiftende skoiloft og akkurat ele i støven. Og i kvöld frukslådet til frukskan vinter landslinje, 5-20 meter en sekunde, samtrige og regn. Og i natt løyte låt av en sånn 18, minne i 5 meter en sekunde, samtrige og regn. Og skifte i natt vekser vinteren opp i kvassanvind etter skrige av vestre, 15-20 meter om sekund. Fisk sånn anfyrer og frem mot måten i, i øsene døren anfyrer. Fyrre personen i morgen vil frukslå til frukskanvind av Øsselinje, 5-20 meter om sekund, samtrige og elavever, hiten 8.

0: 光顾 ，I'm Cindy。
1: Allan að vera að færa heim til Australia aftur, men foreldur Sandy Olson takk eftir að vera verandi í Amerika. Så Sandy aga Olivia Newton-John fyrir Rydell High School, hver nokkva hinnan unge som hún hefur lært að kenna í sni eri. Og rokna Danny aga John Travolta. Og gordi Pink Ladies happa Sandy við sannsynum Look at me, I'm Sandra Dee. Og ég kan omsetta stutt som hún heldur sig vera, til Sandra Dee var nemlig en öllja populær ung sjólagra kvinna í nujan rúnujóltrus. Og Pink Ladies gjorde så en samarbeiding mittel tilboar. Det var så ikke henne en av, men satt ni i film noen, og jeg som tema tatt i stå anbrøyt, og Olivia eller Sandy lette å ta sjål hentet sang færre om hverandre, som Sandra Dee. Sandy, Jeg har valgt å spille fra filmplatene til filmen Grease, og jeg var fromspilt i USA den 16. juni 1988. Høveslaglotener og høvesangpartner høtte amerikanske sjånlageren John Travolta og brekst australiske sangaren Olivia Newton-John. Hentet temaplatte er sin minnesending om Olivia, men tog hun en av sang noen fra løy film noen spiller her at seg at grissanger vi øren sangaren. Og prunnet jeg var gris en sangleiker, og i samband med filmen var noen nødvendig gjort at tre av dem gamle som vanlig var nødvendig palsetingen av gris. Et nå var heidesleie etter oss nødvendig. Og hans film og tånlegger så han ganger fyrir ikke 50 år noen i heidesleie en rettelig samtidig tånlegger mynd av aktuelle poppen noen i 1988, som Barry Gibb skriver. Det Frankie Valli som jo forsanskjønn i grislænen, her Peter Frampton, her annar gitarristeren, og eisen singer komponisteren selv, Barry Gibb, vi.

Og hva blir jeg vi heites lennon, Grease, som Frankie Valli sang, og hatt a ljóar urbisi enn utlíni løyni av soundtracksjonen. Og at det var ikke fra tog at suve gongtun i holdtrusjonen i Amerika. Hatt er diskole. Hva man gjør det til, kan man bare gita om, det var disco tog, og mun sann om det er kjæsten finnes Barry Gibb som vært framme i om Atlan Heimon vi Saturday Night Fever at gjøre det her leie. Han skriver så Grease til Grease som Frankie Valli som sagt sang. Og Frankie Valli var en amerikansk sanger som var framme trusjonen og ja, han kom sikkert fram sørst i holdt trusjonen og han var så mye kjentur i Amerika. Jeg minnes det at Hava Lise at ta i ta blinte ganga nira bakka til Motown til platefellan som gav ut tonleik for littar tonleikar ta var Frankie Valli setter av lønnelistan som den første kvite personen men det var ikke nok suksess så han gled ut at nå for vi vi is nir filmen om soundtracken om til 1990 Ultras i California en amerikansk dronker og en australsk jenta vera gå Gentan vidjar i Amerika saman vi for äldre någon och det skulle vara sommarferien här. Och det gäller färre så vi att knyta vinnarbont och njöda solna. Men det är en läge som heter Summer Nights som John Travolta och Olivia Newton-John nästan sin tjej.

Summer Nights, ook spelen voor Utgaan in Greece, die wordt je benieuwd in 1988. Het is de tjendeste film en tonelijke versie som Olivia Newton-John werd parster af i Løvesøynen. Og ikke bare det, het er resultat best omtokte sanglikes filmeren i Søvende, Iverhøver. Hun og John Travolta, altså Sandy og Danny, spilte i Grisøyne åstykner tannåringer i 50-årige California, her Sandy var og Vijay. Men i verden Løve var Olivia 30-årige og Travolta 24-årige. Sandy helt av vera meir enn sér að kjælt að skulle heimata til Australia tog hann ver herstidjun av Danny. Tykki vita, ta kjenta, velkjenta forelskiske som skikvar vit og skil til Sojus og mest av utlun er en frommegi av ætrotte. Ut i sambandi haugreisen Sanchon Hopelessly Devoted to You som Newton John synger. Hon fyrirgjöver honom alla hansara forstoy og vil fylgjast vi honom til som etter er av løyvunum.

som fyrir nevnt, så tømte Sandy kjørla det her macho image, halloysa tja Danny, og Danny føler seg ensam at han, og spyr seg selv han imisk, hva sier kameratan, og det er så ikke alt treyta jeg, og innbylta, etla kjenslunar, hva fyrir a vinna. Så han en tvistøve, og han en ringarstøve. Sandy, hon fyller alt i hans her løv. Stranded at

0: Frank Avalon sang Beauty School Dropout, og det var faktisk om Frenchie som heldig ville røyne åkt alle en gang i skolen. Kjølt soundtracket Grease, en helt dupelt LP-platan, var nok selt. 28 millioner folk i verden kjøpte det ta, 6 millioner amerikaner, og det var disse her hitsinklenar, Summer Nights, og You're the One That I Want. Og Sandy og så var eisende Grease Lightning nok fremme. Det var en part av en sånn radio som var ta. Og så det eisende etter i øren tonleger, rockabilly tonleger, og selv om disco tog en vær, så kom rockabilly tonleger fram. Og klarte nok Matchbox, for eksempel, her, og jordvarp noen. Eisende Rocky Sharp and The Replays. Det var sånn atterløydan til holdtrusjene, til ganske mer handelslott enn jeg annet marknadsføring, for jeg selger. Og han her så gongt og nøyde John Trondheim i Gris, og han held fram han er lødde træt. Danny og Sandy var ikke ordentlig å komme på plass, vi tar av kjenslen og hva det skulle. Og også kjæsne take for seg rundt om og i støvende samfunnet, og lømme seg det her T-Bone, så sånn her klubber rundt John Travolta som han er leier for det, hva det her gjør, drekke øl og to som kommer folk, biler og surfing og hva det nå kan være her. Og i landet Grease Lightning så jo gra verstanen her i John Travolta synger for det, og hinner Buddy Anner tar synger kors.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's Greased Lightning!
2: Greased

Grís orkestrunum Johnny Casino and the Gamblers, hvers verja navn Shanana, som eisa spelti av Woodstock festivalen 1993. Det komst av at manageren kjente vel Jimi Hendrix, som fikk spelingen i lær fyrir der. Men det var ikke tilvilt at Shanana vann en likelot i filmen om Grís. Tuita Rutte nemlig haft tvei løvi og i opprunde oppsettingen av Grís sangleisen under Broadway i 1.4.2.4. Born to Hand Jive og Those Magic Changes.

0: Og jeg kom til det seneste leie her i Grease Tottenham. Her jeg har spilt på soundtracken til filmen Grease. Og enda vi til gode enda noen i Grease. Kærleggen vinner ødelen innom atleten til hva jeg færre hinner jeg til hoksa og kan gjøre det her. Og dette til som jeg skal velge løven og være ute i huster og samfunnet hvis jeg velger denne personen. Og kan jeg halte meg til den ene og eneste. Ja, det gjør det kurser en rundt.
1: We are following breaking news. Actress and singer, songwriter, and legend Olivia Newton-John has passed away. Her publicist confirmed to CBS News that Olivia died peacefully at her Southern California ranch this morning, surrounded by family and friends. She
0: was dying. Takk fyrir at du lurtu etter Grease. Og færa utlatan á henne. Fyrir at lasa etne. We go together.

0: Og vi har sånn, ble klokken 6:05, skulden jeg rive slaver, så er det framvis for ikke det var 18. september.
1: Og til å komme nye hjørne etter noe Teit og Jesson er ferdig ur.
0: Ja, vi da var, vi da var klemmast, og synder oljera er nå.
1: Ja, ja.
0: Stroppa t-shirt og babyolje.
1: Ja, det er standard målmanns utgjør, ja. Visst det?
0: Jo, det er det. Vi kan jo, for så vidt jeg nå.
1: Og frier nasser.
0: Ja, folk kunne falle ikke, det må man si. Ja, ja, det blir ferdig den her 17. timen at midlene prater vi Jens Jakob Hansen, der vil man lytte bil
1: ja.
0: Og hunden kan skreisne Peter Petersen, tradisjonen tråd til dansevederen som vil skåtene gongdatter Ta damer og kneisne

0: ut efter til allmänningen tog att stöva en ESB och folk vet inte ordentligt kraft för fram och tar det tydliga mycket att kunna så att säga fast vara sysselsatt.
1: Landstyren skal ha rafforslo vi utanlandsnevntna utvijande trygta malen som bar styr i kibanene. Nå stuan i heimnån er nek brøyt, altså meira vanligt av landstyrsfaltsjene og i utanrutsmalen eisne kunna utanlandsnevntna kvært fer fram vi ætlite et fyrjun. Sjálfur hef jenis av reana omsidde utanrutsmal og asanar av kunningin og rafforslan imisk.
2: Det hefur kanska verið lopp upp til den enkelte landstorsmannen. Så det er imens hva man heldig være tøtninger mye. Så rafforskner har vært øyne opp til den imenske landstorsmannen, det vil si. Vi har mye matet, sier Stenberg og Høgne Høydal hadde søgn, og var av steg og søgn. Men det har vært kunning. Det har ikke vært så nok som det er nå. Heimland er så nok brøyter. Så tørvene av kunning nok større i det.
1: Løgtingen har samtidig en tjovartsiktet politikk, men framsøkende mævren heldur ikke at landstyr heldur sine skilder vi atlete at hæsson politikken.
0: Ikke etter mye noen tikkje. Jeg var under sånn det her for å brøytes, og jeg har også høyt å ha formann i Oslandsnevnden, og man bør så i bandet at landstyr større mån kunner Oslandsnevnden og allmenningen ta i sort her for frem. Ikke til at det er ikke kunne til halvdige landstorsmæren og til Gjørsmål og Borsjør. Ikke til at det ikke som om at samskipene ikke er så gøy. Så det er opplysninger som kommer frem som ikke er etterferdende, og det ikke skal være syndere øvrig i kommandolinjen og folk vet ikke av hverandre.
1: Vi tar seg Jens Arena ur Miflasjonen og Bjartna Karlsson Pedersen ur Framsøkten.
3: Og det var Johan Mortensen som leit rettes. Smyrilein årsens fyrste i 2026. Til å være kundkjørst av vinnedelen og i Norrlandet hos noen 17. Parsten. Smyrilein fer høyre enn fyr at det var enda nødt av fyrklokkene, og tve nødt farmaskip bygd, Norrlandet dagført, nødt terminaler og pakkhus bygd, hotellvirksom i størst, og nødt av medstover kommer av treet. Alt dette gjørst samståndes som fyrklokkene har haft gav fortjellig utslitt. Om det 600 folk arbeider til Smyrilein samtidig. Ogs og underfæren år var Øsne Årsens avtak valgt å vinne den i dag. Høyeren Årsens vinne avtak 2026 fikk Respa, som er nødt til vel ved å øke til hotellfølgen. Jeg fremvis ser jeg over i verden, som har vært større pastor av mine løyve. Det sier Bøye Jakobsen, som i Joar skriver under frafæringer av talen og røstet seg ur skjølastålen og i øynere av største vinnerfyrtøkene i fergen.
4: Kunningen var stort som i Joar og i Øtlundstittelen var løgt ut av høymasøyene til å risa ståre samtæsjene vi høver seg at gjøre gøyt om. Bøye Jakobsen og nevnden i PF-væren å komme av samt om at Bøye Jakobsen fyrfra som stjør i fjellene.
5: Hva var det som hendte i Joar?
6: Ja, nei, det har vi og nevnte det samt om at gjør sånn fremfring av avtalen og så samt om at han kunne ikke vi kunne kjent i tiden som ligger av hjemme sin jakk og så det er ferdig, det kommer ikke nærmere noe enn det.
4: Og Bøye Jakobsen sjølvor hever Lutland ho at hosa om Jardheien.
6: Det som jeg gjør, det er alltid lett å være litt ja, og jeg fokuserer heller på at vi er glad om at jeg har mulighet at vi passer å være med litt værende fra at vi nesten tog seg enka og til nå.
4: Det er en utsnevnt valgte værende i sommer, og nå hender det her i september. Er det en sammenhengig med det her på tingene? Nämnt ni om att
6: göra? Ja, som sagt, jag får inte uttala mig om vad jag handlar på snabbt. Så vi tar vad kostnaderna för att komma ut och till det som ligger.
4: Bøye Jakobsen nästan bokstavliga fötter in i världen samtidigt. Han sonur Jakob Jakobsen i Syregøte och ösne nämntor Dunga Jakob, som själv var andar vid att la stavna röja röja världen samma vid Thomas Thomsen att det är nu kan hon tra och fimme fors.
6: Vi sjálfur að sykla þá við gengum fagkaskúlanum og við erum búið að hverja sommarferi og lifur skúlanum svo fær mann til kips aftur og svo sjá mann til kipara skúla og það var aftur þá og lifur kipara svo. Svo fyrir aftur um búið aftur og svo hefði silt en eitthvað aftur á þá og ég hefði upplifað með eitthvað Nei, gott, og jeg var veldig glatt. Jeg passet av hvordan jeg finner fri, jeg ble bygd til Norge, og jeg tror jeg, og så sølte vi dette, sølte jeg til 2012 i hånden, og så fikk jeg en øyelig gav og mulig at jeg passet av bygd til et visst jeg tør her. Og så har vi vært ved tørre fra Vinnekvar, og så var det til avhøpningen til Øysten her på en tid, og den eldre kom og gjør på en, som gjør det til alt fram nye, som vi måtte bygge opp på denne fredriett, så så tannparten der lærere går, og jeg har haft omvittlende ikke å folk nå om i alle som jeg vil. Jeg har ikke gjort over. Jeg er veldig heldig vi har donald i folk nå om. Og så fyrer vi noen annen som ble det som ser vi jo i hverandre. Og her er så at vi parter av at at de ikke finner kom, finner frie kom, og nå kommer så to første strålere, og jag är super glad att omsorgsera felaes alltså så jag har lärt och vill vidlo eller när jag går till som kan man säga är tacksam för att alla det vi smär till över jag har just smärt först.
4: Boje Jakobsen är tog framvis pasta och gör han har gjort om lön 90% av pastabrunnen oj vara någon.
6: Nej hej oj är stadvik om metallige och vara. Hej lite sikt här på ett och tej för ongave.
4: Men sa du som en aktivan parst av ojera skäran eller vad är det då en passiv parst ojer nu då ett fan för oss stjorden?
6: Nej, det är akka samma som alla är och jag är så. Vi mötte upp då ett tag under det och vi pratade samman och vi färde gott och allt möjligt annat så. Det är också inte någon bröjning i mån till. Det är inte som är framför någon annan och jag är alltid. Jag vet det alldeles. Och jag syns rimmes men vi vet det alldeles lyckas ett läge.
4: Boje Jakobsen får ur stjåra stålen på en av egen fra Færingar avtalen vi nevnte når vi er underskrivet i Joar.
6: Nå får jeg slappe av. Jeg tror jeg lenger seg ned på denne ferien. Det er kjølgen vi er langere enn 3 weeks, så hester vi sammen, og det er fjøtt, og det er fletting, og alt mulig annet. Så nå kan jeg fjøtt, og fjøtt, og annet spekulere på om det er funter eller fra universitet som er annet som skal gjøre. Så det er det som er for høyere når vi til neste vik, når det er vi kommer for seg og fjall og vi har det godt. Slapp av.
4: Skilt du til at det er øyelig nekv gitt og spekulerer at det er to som er mynta fele i Uda til og sånn jeg var knapplig ikke etter meg?
6: Ja, sånn. Jeg er veldig en større parser for samfunnet og vi tror at man vet større mye er så det er sånn det er til at jeg kan lide at med oss, men jeg bor ikke kriminellt eller ikke. Jeg hadde gått i sjukker hele tiden. Så det er bare, vi har gjort en avdom etter, og det er det. Så hadde jeg ikke spekulert seg, jeg må prate, men jeg sier vel at folk spekulerer ikke om å fyre seg, og det er det ikke snakket. Det skulle det bare, det er kalt selv.
3: Det sier Boje Jakobsen, fyrirværende stjåre i Væranon, vi Jon Brian Wittfeldt. Vi 2,1 milliard i egen peningen væren mittlens største fyrtøkken i landet. Samtidig øyer flere oppsjåvarskip, flere skip i bomfiskaflottene, oppsjåvar virkje at førere, og nekv anna virkje med og flere vinnergrønene av landet. PISA-kanningen være nå gjort 4. kvart år og ikke 3. kvart år som her til. Følger har vært vi i PISA-kanningen siden 2006. Kanningen er gjort 3 kvart år, utan ta koronafarsetten gjør det om seg. Neste ferie fører seg nærmengar under 19. flottje skole til PISA-kanning verer tog i 2020. Og utslitene verer så allmåne kunngjør i 2030, opplyser Eion Gård, Sjøre og Nåme. Og bære til fremste linje og i morsteradøltene i fotballstiden spiller i kveld. Åttalige NSU spiller av Utevøtle møter på 36 i Kundadale, og KU spiller av Høymavøtle møter Skala ved Jobomøyre i Klaksvik. Bare distene begynner klokken 20:30 i kveld, utvarpet sier fra distene i Kundadale, og fyllt ved vi distene i Klaksvik. Bare 8 sti med NSU og KU, nå 22 omfør Erosbald, NSU åttalige ved 45 stien, og KU hever 44 sti. HP nummer 3 ved 38 stien, og B36 4. plass ved 35 stien. Hele distene i 23. omfære og i masseradøltene vil ha spalter i morgen. Og vi hesson vi kommet til vevervannar. Låt til flukslåt sunnan, 38 meter om sekundet, skiftende skyloft og akkurat alle. Og i kveld hakker han opp i Estland og vekser... vinden opp i frukslåt til friskan vind 5-20 meter per sekund. Og i natt kvasse vinter etter skriar østninge 15-20 meter per sekund, fisk sunnan fyrre, men som fraløyer østning norran fyrre. Det vil samdrige og samlegg. Og i morgen frukslåt til friskan vind av østninge 5-20 meter per sekund, og i støvun opp i strok 13 meter per sekund. Som fraløyer hakkar han i vestan og minkar nyr i låt til frukslåt 28 meter per sekund. Det var skutja og regn etter elavøver og støvån sovlåttar. Hiten vil skje til 12 sti. Vi tar i kvalt med Anna Horst at politiet i fergen er fyrir kvasson etfinningon, ikkje utdannifra, men fra starsfalkje og alidsfalkje, som kleja om vanalige omstøver og arbeidsomkvarve, som genga ut i arbeidet og truna av støyen i Klaksvøk. Vi i tog kjeilig støv og i løtne, og vi undermanna, og til konkret driver dere arbeidet, Asanar Mikael Poulsen, fjote. Flere folk kommer av støyene og kvaksvis kjøtt, lover han. Og anstøvlimer utenlandsnevntene finnes et manglende kunning om hernaverlige virksomme, som er altså mer vanlig i følgen. Og på Jakobsen vil helst gå med kjørdeien, og i stedet minnes atter av et lengt arbeidsliv i verden, som enda er vi fra færinger avtaler i kjørd. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tekniker Leivor Thomsen og i utasjonen Verda Inkov S. Olsen.
5: Jeg fyr, Jokvan Dam av Archon, fyrtelgrævar ur Vesterkyrkjene, sunnedeion 20. September, klokkan 14. Tei og vilja minnast Jokvan vi blomon etla granse, kunne jeg leta sklerosefellanon etla ADHD-fellanon ena penningagave. Og kunnkjører, etne kjol til frema fyrir Lorvøykar Missionshuse, verur av brandstøyne i Lorvøyk leierkvölde 19. og 19. klokkan 19. Tompola og fyrstjedammer verur eisene. Lorvøykar Missionshus. Boka tiltøk i rit og rak leierdeion. Klokkan 13 leser var Jakobsen søver. Klokkan 14 signerer Hanna D. Andreasen, Pappa og Glemskan. Klokkan 15 signerer Flemming Østergård. Det skal fan med være en god dag. Rit og rak og i SMS.

0: best.
1: Og kostar ikkje nek, sier det.
0: Nei, men du vet, man kan eisen bruka hetta som en loppfjøl til å fære inn i samgången og sier, så nu er fortsatt lån til sitt vidtjadda beint nu, hon skal leggjast fram 1. oktober. Jeg vil som samgång få kæva pengar til hetta, og fortsatt lån, hvordan kunne vi gjøre det her? Og hvordan kunne vi kanskje meira malratta løysende av troplegan? Det er en troplegg som nærka samgånger nu er det her har vi ekkle greier om. Att det är en bölker och färger som står just och inte förändrar när det kan säga man. Och här till kjolt om man har gjort flera avtök så har man inte ätnast att lita Atlantan-bölker nog väl upp. Och det kan han så, alltså han kan ju bruka detta tillnäka och i samgången.
2: Ja, og
1: det er så større enn handler.
2: Akkurat time-mention her på at det er spillet, vi har sagt at det er som Bjørsti, man sitter nå og legger så stå hånda om Fujalo, til ødelegg og tingtrykker at det er frem om hver penger skulle fære, hver penger ikke skulle fære, og at ja, spærre krøv kanskje, og hvis løkting så knapt ikke minn og samtidig ikke noe som binder landstøyre og pengene til landstøyre til også avvist. Det skaper beina ved en klotur i. Det er bare.
1: Helt stort, det heter veldig nok mentanen så eller så i fremtiden i Eisne.
2: Nei, mentanen, den første mentanen, altså tingmentanen er, som Bjørstøv vust av, hun er nok så ung, heimassusloven er forsvar, eller om det er forsvar, tingskipanen og storskipanen er oppe til yngre, det kom først av 15 år, og man hever til minnes alle som tøyner. Og vi har ikke haft mindre da samganger, men så får vi bredt til ångre. Jeg lykker vel til å ta ångre for borsjørene samganger. Og det kan godt være at vi nå har opplevd at den flokken som vet at vi vil gjøre en side utenfor som har store flokker helt enn.
0: Ja, jeg er pura samt. Jeg trykker til mennesk alle tøyene. Vi har eisende ment omsidningene, vi har ment løkningsomsidningene, størst tjene, vi har størst det som er rundt om flokkene. Absolutt ikke noe større mån enn, men man er begynner på det. Og jeg trykker veldig at tenke mennene spekler, og at de som leier flokkene, ikke minst en yngre atali som spekler, kommer inn nå, at de får være ekvile medvitende om hvordan området det er, at parlamentarismen er stersk, og at man virer velgeren, og man ikke bare sier at anstående bare skal sitte lortet, men at man är man eisen för inne konstruktiv arbete till att ena kvar lejare och ena kvar landstörsfolk till ju eisen en rosa eller en fjöver i hatten och en tjavikommande hvis vi kommer kan visa att jag gör det sämre vid anstånd.
1: Tack för att tid kommer i utavstående till Bäge Hattler och Anna Björs Sammansen politisk övermärkare.
0: Själv tack.
1: Hetta var det som vi hadde å opprette noen idéer. Hvis du vil meldinger til sendingene, husk å til evne eller oppsjei. Send dere en teltepost av bredden kurla.kvf.fo. Men alle dette blir til å lusle etter sendingene og høy masse i åkere og av Spotify. Bredden blir rett fra høyre klokken 8. Og redaksjonen i dag var Birsta Matras Pedersen og Katrin Johannesen som øyne var redaktører. Fremlagere var Herlof Sørensen, teknikere var Kari Annan Berg. Vi blir rett og slett bredden torsdagen klokken 12.

Hver var stúta Jörn gafst að snæra. Í Jarfudjadein var 25 år líin síðan yfirgengsalupi á USA. Ein hælt særljur dævur og í fá sem voru að lúfi ta nekrandu í munna glæma. Jambalaya og dæ snúið sig tarsanginar og tónleikinn sem var skrifaður í útskifin og í kjælabörnun og að hessun hælt særlja dægi. Velkommen til að nutjan vetur við Jambalaya og skrónni og útvarpnun tjá kringvarpnun hvað lægir dag klokkan 13. Og I sommar hefur útvarpi haft endursendingar av eldri Jambalaya-sendingun lægir dag klokkan 13. Vónandi hefur þið finnst okkur spurtur úr tæmundsendingunum. Fyrsti sangur í dag var helst hann kjendaste country-sangurinn som snúið sig 9-11 álupi Where Were You When The World Stopped Turning? Som Alan Jackson sjálfur hefur skrifa og gav út som single 26. november 2001, 76 dagar eftir hendingina. Sangren var via utgavne Drive som kom ut 30 januar 2002. Alan Jackson framförde sangen av första sinne ta CMA hajerslönnar var latnar 20 november ett år. Alan Jackson var sjálfur i uppskottet till 4 hajerslönnar ta, men vann onka. Petri Jack var i etter ta Alan Jackson var kåsen Entertainer of the Year och årsens manliga sangare. Utgavan Drive var kåsen Album of the Year och hessen sangren Where Were You When The World Stopped Turning var eisne kåsen bei årsens sangur och årsens stek lea. Sangren nådde upp på efter plåsa Hot Country Songs hitlistanon til syste vikna i 2001 og var lyckande här i 5 viker. En annan country-sanger om 9-11 kom ut i mars 2003. Have You Forgotten? Spurte Daryl Worley.

0: Courtesy of the Red, White and Blue, vi underhalten on The Angry American. En sanger om vreina yfir teg og i hente, en rattelig ekvislir tekstur, djupt nationalistiskur om hevnt yfir teg og gjøre seg inn av The Red, White and Blue som vi som fører i Amerika. Funnest vi etter som sangsnån fra av som sujon fri av vera og herrentor, men sangren lustig helst vel teg som vanlig amerikanaren kjente og falte ta. Courtesy of The Red, White and Blue, The Angry American, ber så mykje vel motigen at han enda jo av festaplossi og Hot Country Songs i ena viko i juli 2002. Toby Keith får underskriva sangen åren 9-11 av varre 2001. Hetta var om da Monte tog papi hans herra, en veteraner ur herinon, døye. Sangren var atlaver som en etjan til amerikanske soldatanar, men var ikke atlaver at geva ut. Etter avloppet i september var teksteren brøttere sinter, og sangren kom ut som single i mai 2002, og var vi og helter utgavene Unleashed, som kom ut i august dette samme året. Helt så av som Toby Keith var Dolly Parton ikke, da hun kom vi så inn i omtrent iver og at det svære til det som hendte.
1: Hello God, are you out there?

Samkant kom her vi enn akallan etla bøn til god om hjelp. Nu heimeren tygist a skrampla saman og hætri, harskapi og sjålsøkne. Og fölkastlø krutjast mot kvarjun ur navne. Dolly spyr hvert vi skulle gjøre fyrir a blukka var herra, så a sleppast kan undan slukon som hesun. Vi får vågjere til bølgen Eagles. Eagles har i sinne store stod i 60 årene, men gav oss å spille, og var ikke at høyre i 80 årene og lengt inn i 90 årene. Men vi skal i 90 årene komme til sammen etter. Limene skjøtte seg omgående i være kjivner, der helt til bare en stekk opp av 14 år. Atlantsettene helming av 90 årene og inn i 90 år. 1000 året, fyrreisbalkeren nekker rundt til vel vi kjær konserter. Just som til måned som avloppet av World Trade Center hentet, var balkeren i ene kreppet tog 8 menner og stånerne av balkenen, Glenn Frey og Don Henley, hadde tvært gitarspilleren Don Felder, mannen at han fyrer største hitte Hotel California, ur balkenen. Det fungerer ikke ved hånden og orkesteren, var sagt. Felder var altså ikke samtår, og tog høtt opp herstander ved sækermålen om hver hei rett og hver hei overratt. Ta Frey og Henley om en av kjeltjen 11. september, skriva en sang om hendingsene, og sette seg fyrir jeg spelen inn, sammen vi Joe Walsh og Timothy B. Smith, som nu var etter i Bolton og Eagles, var dette den første sangren som balkeren hei innspalt, så gjerne 1974, her Don Felder ikke var vi.

Eagles, We Hole in the World, Ja Glenn Frey og Don Henley. Ein av helt favon sangon som Eagles gav ut mittlen 1955, ta Hell Freezes Over, kom ut, og til senaste utgavan fra Eagles, Long Run Out of Eden, kom ut i 2006. Hole in the World kom ut som stekla i juli 2003, og kom så gjerne vi av vel seljande utgavna The Very Best of Eagles, som kom i oktober etter samme året. Et annet størst navn i Amerika som avvirkades av hendingen 11. september var Bruce Springsteen.

Utgaven The Rising til Bruce Springsteen kom ut 1. juli 2002, var gingen hele tjej og er siden underfarne utgaven fra honom, The Ghost of Tom Joad. Så lenge støkk, mittelen utgaven har han ikke haft fyrr. Men The Rising var vel domt og kom opp på første plass av albumhitlistene til Billboard. Det har Springsteen ikke meknet siden Tunnel of Love utgavene og i 1924. Vi tar det her sangen My City in Ruins. Havas nesten alle sangene og hese utgavene til Springsteen å skrive her ved utblåstere av Sorkarleisenen 11. september, så dette ikke galt an det vil hende sangen vi tar det om. My City of Ruins opprunnelig å skrive over om heimbøyen til Bruce Springsteen, Ashbury Park, New Jersey, som opplevde en ekvislig boskaper kreppo sust og i nøyte årene. Springsteen valgte å synge enda sangen ved en brøyting og i tre ørende som nå snur seg om at fortelleren i sangen og saknar konesynene som helst deg og i vannløkken. Måndi hon vera vi eina flåførnån som varu rand. Springsteen sang sangen 21. september einans 20 dier etter avloppet, ta flere sangarar og sjånagarar bare vi og gjennom stålens sjånarpsshowe er sauna penkar inn til offrene fra ivgengsavloppet. Og så gjennom sangren vil knutter et sorgarhendingsne 11. september. Utgavan The Rising kom ut i juni 2002. Heide sangren tansangren av utgavane og i beinleis snurse om sorgarleggen.

Bruce Springsteen við The Rising. Ein sangur som fortelur hendingsna gjögnum eiginu á einum slösslis manna som djarvur og órættur fyrir inn í anna á tornunum og í World Trade Center eftir bjarga falkun út. Ein sterkur nærmast andalig sangur og vann Grammy som besti rocksangur í 2002 og Bruce Springsteen fekk eisni enna Grammy fyrir bestu rock framførslu. Fra slötsjelis mannen og sjálfun vann kostjanen skulle vi nu til arbeidaren som var vid til å ruta opp av Ground Zero etter tilboren. Vi tøyra Mary Chapin Carpenter.

0: Vi tar då Mary Chapin Carpenter. Vi ser rörande sangstånd Grand Central Station. Av utgående Between Here and Gone som kom i 2004. Og sangstånd forteller en arbeidsmøver som arbeider ved å råte opp og i livetene av Ground Zero hvordan det kjennes at arbeider og i dusten etter sånne kvannfalkene som har vært et liv. Hvordan han kjenner daglige turen av arbeidsplassen til undergrunnsstøyene Grand Central Station, som om han er vitla for at det er jo fra vanlige stedene og her som tegner og innenfor høyre hjemme. Til en annen sang som løser 9-11 fra en halvt år om vinklet. Little Did She Know, vi underhøyt noen She'd Kissed a Hero. En frialige sanger om kvinnerne som kysser mannen sin farvel om morgenen, og vi dante om at dette skulle være seneste, før hun sa han.
1: He found some socks. She chose his tie.
2: Og nå får vi vite å sende opp at ta. Værstår finner S. Olsen.

Godt kvöld, gauol og stærnir. Så vi dattur vi upp att ta hetta frutja kvöldi og 18. september. Jeg vil ha skiftande vever over veri og jesar vikene. Rusk vever vi regni og vindi omkrande og vekort sommar vever nastan vi sol omkrar ærar. Ja, så leis jeg vil ha skiftande hesa årsens tog. Om vi ikke skifter Ebla-festivaler av Sante, og vi tror vi et løydesynter i Skronna og spela og Krantona og i Tøysambandet. Og nå, månedagen, jo eisende altsjåa Alzheimer-davor, og vi sier noen år eisende om hetta og spela en sang og i Tøysambandet. Men så det sjølvande alle tann gode dansebandstownleikeren, Flere gode lortere innskjer innkommen, og vi spiller eisene flere nødgjere tøvner i kvöld. Og til åndsje boja vi, jeg halte vi færa bæra ledja fire beina veien, vi just einon ekvelia danselig og tøvner, som Lasse Stefans gav ut, og så innar i utgave sommarkort og i sommar, hesen eitor midsommarafton, ja, og så kunne vi jo Minnast atter av gau og løtenar og i junimana, taie og i vekkre vær så ekvelia godt. Ja, vi færa at byrja, gjerre tykkun til reier og svinje nu ut av gulvene. Her Lasse Stefans.

Og som vi satt i bergjennene, så det jo alt kjøa Alzheimer dagur, nu, månadagen, 21. september. Og det eisini en særlig dagur her heima, tog det eisini og gjør at Alzheimer felaie fyller 25 år. Og det verur eisini lukka som markera, og imsan hot, og i morgen, og i SMS, at hørgen og i SMS og flere tiltøk og i tog sambande, med den andre suying og klintring til bøtten og ung, og Jens Jakob for å greie fra i muskån, og nekv anna av skrå. Og så det månedagen, ta verur en rastevne i Norrlandet hos noen, vi heter noen Alzheimer-felaie 25 år, og heter en rastøvna om demens. Men alt dette kunne de lese nekk mer om inni og heimasøyene tja Alzheimer-felanon, alzheimer.fo. Og lær dere her truva ui en så innelige vegran sank tja Hans Martin, som just om hetta at gerast minnes veikor, og kanska sita og einon heime og ikkje vita tilsøyn eins og ein gjørte fyrr. Ja, lad okon her høyra Hans Martin, vi vekra sangenon utan vett og etikett.

Malmö, København, ja. Det platte jeg være hovedet affære vi baden noen tvørster om fra København til Malmö. Jeg minnes du med noen inkroaron. Jeg tar over til å si det her hydrofoil badene som der opptest. Kjøttgangende bader som tar der kom opp i fer. Så lette der seg opp av tver skoier. Og så tjekkte vi til rukende fer i vår om sundet. Ja, ja. Gott a minnast atter å. Men atan og enda nasta sandjen, så færa vi da truva ui nøkur av taimon gau og lortarinsjinn som inn og komin. Men fyrst skulle vi høyra ein kjentan gamlan sang, men her ui nødjum bjona vi striplesh.

Ja, allt og gott og danselett, tja, vennmannen hon, Hans Jakob Hjelm Sala. Hetta vera lustarinskjö om a høyra ein gauan tja honon, vid valto ta country kom til skopon. Og så færa vid vujare til enna et lustarinskjö, hetta kjemur sunnan ur vaje, ein dama som trolia lustar etter oppa ta, Skriva ei, jeg synes det sent, søsta frutja kvöld, og hun sier, veit at dette og sent, men kanska kanst du teka det vi nasta frutja kvöld. Kan du spela mer sentjen, kom ta min hånd, vi Skandinavia. Og så endar hun takk fyre vinneren. Ja, takk som og leies. Sjølvande skulle vi spela fyrir tær hentan eopera vekra sandjen, som vi døll og kanska særliga tid og vei jo kjenna så omedalega vel eisene vi Hans Jakob. Men her, originalsankeren vi Skandinavia. Her ute jo Eirik Johansen, vi sønne føkker og rødt, som synker «Kom ta min hånd».

Kom ta min hånd, ja, og der indeslige tånar og sankor. Og ja, løg er, han sjakke, gjør de hentan ved akra sanjen, så jeg vil jeg kjente han her heima. Han færen om synene. Og medveren og skriva i hentan ved akra sanjen, Geir Arne Hansen. Ja, han andeist eisene, alt og Ungur, bæra sjejol trus ára gamal, 30. september ui fjör. Geir Arne, han var ein fantastiskur sangskrivare og eier nekvar gauar sanger, mittlen anna, min egen engel og fri som innfull. Ja, ofta og tutt det dei besto menneskene som fyrst vera tidsin Janne. Men vid færa vujare, nu et lortare innskje inkome fra einon lortare som skrivar stott og greitt. Hei finnur, kan tu spela sanjen ein jenta som saknar sin drong vi bolchenon tånlist. Vi nærlige helsan Hjalmar. Ja, gav og til, sjølvande skal til høyra hentan klassikaren middelen føreskar Sanger.

Ja, og det er inteslig og danselig og tøvnar, vi har du her vikingarna, sjømannen og stjernan. Og hesen vær vi av utgavene tja Taimon som kallaist Kramgoa Lothar, Nujjan, Nujjal Fems, og jo, sjølvande kom ut hetta are. Ja, og så ein lortare ui Lorvoik som sier seg dama så ekvelia ved Lassa Stefans, og han har hørt jeg vi spalt og tøvnar av oss her her nødtje utgavene til honom og i søste og sending, og han vil fegen høyre ein gåan av hesare. Utgavene som eitår sommer svermeri. Ja, det skal du sjølvande sleppa, han kommer her.

Hattene har vært tidsi seg saman. De byrja av i fjør og kalla av seg Loffes 2025, og tere teir bæ Roger Sandberg og Jonas Forsell, som nu spela attor under navnet Loffes, fyrr enda eit av i S, nu enda det som vi sett. Og lat okon her høyra ein tauna som just utkommen i sommar vid Taimon, og han ekvelia stotter og i heitenon,

Alexandra, ja, en fralukur tåne som vid her hørt om vi Venus Orkester. Og hentan gav der ut i sommer. Og så til Donnes, som vid jo omrødt og her fire tog her spalto ombora i sin her dansekrusenon ombora Color Magic, med han tar silto fra Oslo til Kiel. Ja, Donnes alltid gauir, og tæra væsene givin og tjartónar ut just og i sommar. Og hesens hankaren kallast ondje minni en diesel på trokken. Ja, om a køyra diesel og lastbilen. Og tæg er kanska ekvelia apropos nu ui bensin og særliga dieselprøysener er ui hattene. Ja, jeg sa nu i vikene at og i Danmark her til annars. Alt å si at alt skal være så grulig og bøylet, ja her stender negverre til enn i Reima til åkken. Vid gjalda høyast alt ikkje hæsar opphattnar, her kostar jeg en liter av diesel, nastan 20 kroner. Ja, så leies er. Men let dere her høyre Donetsk.

Ja, diesel på trocken, eller diesel av lastbilen, så sunket her om her, i Donnes. Og i hesson Nutja Sanchenon som kom ut i sommer. Og nå leide vi dere nægge vel atter og tog vi skulle helt atter til 1903. Da ble vi en balkor stavnavur av Hamar i Norge, som kallet seg Kato. Ja, Kato, hette her særlige navnet, det har vært sett sammen av Taimon 5, som opprådnelige var vi i orkestren. Og hvis vi tenker det fra brianene, K-A-T-H-O, så det her Kjell, Søby, Arne, Beck, Tore Halvorsen, som vi settene kjenner så avbæra vel fra Ole Ivers, Henry Slotten og Olav Nersvin. Ja, gauer tånleikarer, og til å være rettelig kjøtt at en annen kjentur herre, Steinar Storm Kristiansen, kom opp i orkestret, og begynte jeg selvvandig å skrive tånleikeisene, som jo en av hans her helt større styrkjøn, om frem til å spille tangenter og arrangere tånleik. Og i 1900 og 1970, ja, ta kom og tar vi hæsson avbæra vækra, sannsjennon som gjørtest eit heilt stort hit tja taimon, dagen din.

Drøymer meg bort, hesen sangeren kom ut fyrir tveimån åren søgjane, og til vi Peter Haberg Jakobsen, som vi har hørt her, vi hesen fra Lykka Danselia Taunanon. Og nå til vekrar taunar vi bakkens, hvem det eider hesen?

0: Indislia vekkort vid høyrdu her seinasta vakten, Gunnar Justinesen. Og så skulle vi høyra en live framførslo tja Ingemars. Ingemars heva jo vere flere fyrir fyrjon, mittlen anna av egenon og i vaje. Hesin her, rektige venner, ja, han her i en særligere live utgave, her der eisen i heva en gest av padlanon. Høyre bæra her.
1: Nå kommer en gjestartist, her Tommy Mikkelsen!
2: Rektige venner!
1: Ja.

Ja, ein deilig valsor, og nå ivist I sjoja til det vong som heva valsa fram etter gulvenån, eisene norg og I gøtto. Og ja, nu færa vid at narkast så alvarslia, enda noen av hesomparten er oppa ta, men vi færa nu at teka ein gauan tauna fyrst, og tever bolkeren karisma som fyrir að gefa okkur hann, etter eisini ein ábyrra vekur tóni, og hesin eitur Lilje kom valj í dín hond.